0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
4: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხუზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და გორში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: Radio Imedis Eterchia. Reklama.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კურილის იდუმალი ნათება. კურილის კუნძულები ვულკანური არქიპელაგია წყნარი ოკეანისა და ოხოტის ზღვის საზღვარზე. ეს სეისმურად აქტიური ზონა, სადაც ხშირია მიწისძვრები, ვულკანების ამოფრქვევები და ცუნამები. თუმცა ამ ადგილმა სხვა ანომალიითაც გაითქვა სახელი. გასული საუკუნის 50-იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირის სამხედრო საზღვაო ფლოტის შტაბში ედროულად შემოვიდა წყნარი ოკეანის გემების კაპიტანთა შეტყობინებები. მეზღვაურები აღწერდნენ გაუგებარ ატმოსფერულ მოვლენას, რომელიც რეგიონის სამხრეთით დაფიქსირდა. გვიან ღამით ოკეანის ზედაპირზე შავი ჰორიზონტიდან მოულოდნელად ამოიჭრა კაშკაშა სინათლის სვეტი, რომელიც გიგანტური პროჟექტორის შუქს მოგაგონებდათ. ეს ნათება მოელვარე ღრუბელზე დაფიქსირდა, რომელიც უცნობი წყაროდან მოემართებოდა. კაშკაშა ღრუბელი ქაოტურად და დიდი სიჩქარით მოძრაობდა, თან ზომაში იზრდებოდა გაუცებული მეზღვაურების თვალწინ. ამავდროულად გემის კომპასის ისრებმა წრიული ბრუნი დაიწყეს. რადიოკავშირი მუდმივად წყდებოდა ძლიერი მაგნიტური ტალღების გამო, ხოლო ყველა მეტალის საგანი

0: არაბუნებრივად თეთრად ანათებდა. მოკლე ხანში სამხედრო საზღვაო ფლოტის штаბში შემოსული შეტყობინება ამ უცნობი ნათების შესახებ ამჯერად სამხედრო მფრინავებას დაადასტურეს, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიას აკონტროლებდნენ. ბუნებრივი ცნობები მაშინვე საიდუმლო გრიფით აღინიშნა. თუმცა 1974 წელს საბჭოთა პრესაში კურილის ნათების შესახებ ექსპერიმენტული მეტეოროლოგების მიერ გავრცელებულმა ვერსიამ გაჟონა, რომლის თანახმადაც კაშკაშა მოელვარე ღრუბელი იაპონელების მიერ შექმნილი მეტეოროლოგიური იარაღი იყო. სავარაუდოდ იაპონელმა მეცნიერებმა შეძლეს ხელოვნური აეროზოლური ღრუბლის შექმნა, მისი კოორდინაცია და მართვა. იაპონიის სამეცნიერო წრეებში მართლაც მიმდინარეობდა კვლევები ამ მიმართულებით, თუმცა კურილის ანომალური მოვლენების შესახებ მეზღვაურები ცნობებს ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში ავრცელებდნენ. ისინი საუბრობდნენ ოკეანის ფსკერიდან ამოფრქვეულ გიგანტურ სხივსა და სწრაფ მავალ ჩადოსნულ ღრუბელზე, გაცილებით ადრე, ვიდრე იაპონელები ამ იარაღზე მუშაობას დაიწყებდნენ. არსებობს მოსაზრება, რომ კურილის ნათება ხშირი მიწისძვრებითა და ვულკანური ამოფრქვევებით არის გამოწვეული. მსგავსი მოვლენები პლანეტის სხვა ადგილებშიც ფიქსირდება, მაგრამ რატომ შეინიშნება ასეთი ანომალია მაინც და მაინც კურილის კუნძულებთან? და რაც მთავარია, საიდან მოდის ეს იდუმალი და კაშკაშა სინათლის სვეტი? ამ ანომალიის ნამდვილი ბუნება დღემდე ამოუცნობია.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-Code. Radio Imedis Eterში.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 8 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 35, 3, 14, 8, 17. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 3000 მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთთან. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და მშფოთვარე ქვეყნამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდა, თითქოს შელამაზებული ამბავია, თუმცა როგორც ჩანს, სრული ჭეშმარიტება და ამ სიმართლის დასტური ეს ძვირფასი ხატია. 1703 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფედ, ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა. ქართლში გამეფებამ ქართველი ვაჟკაცი დიდად გაახარა, მაგრამ ყანდაარს წასვლისათვის ფრიად მოიწყინა. თუმცა რას გააცხობდა? პირობა ასეთი იყო: თუ ბაგრატიონს ქართველებში მეფობა უნდოდა, სანაცვლოდ მუსლიმობა უნდა მიეღო და დაუმარცხებელი ავღანელების მორჩილება უნდა მიეწყნა სპარსეთისათვის. ქართველთა საარაკო გმირობის ამბავი მალე მთელს ავღანეთს მოედო. ავღანელებთან შეტაკებებში ქართველთა მხარდამხარ მებრძოლი სპარსელები ხშირად იჩენდნენ სულმოკლეობას და გარბოდნენ კიდეც ბრძოლის ველიდან. ამის გამო ბრძოლის მთელი სიმძიმე ქართველების მხრებზე გადადიოდა და ისინიც ვაშკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ მტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ, როცა მეფე ლომს ბრძოლის ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა, მირ ვეისმა, გიორგი ბაგრატიონი ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და სალმუნი უპოვნეს. ბერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შაქს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შაქს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა რჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო, სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულისასახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558510 510.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და გორში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის იკურლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 8 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 35, 3, 14. 8-17. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული

3 ლარი 23 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 10 საათი.

0: world.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და გორში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქო ჩაივლის იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 8 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 35, 3, 14, 8, 17. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისმაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მეტი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკის შეერთებული შტატები, არიზონას ჩრდილო აღმოსავლეთი განაპირა მხარე. სწორედ აქ, უნაყოფო მიწის მცირე მონაკვეთზე მდებარეობს ჰოპის რეზერვაცია. ყველა ინდიელთა დიალექტზე სიტყვა ჰოპი ერთსა და იმავეს ნიშნავს, მართალ ადამიანებს. ჰოპის ტომის წარმომადგენლები განდეგილურ ცხოვრებას ეწევიან და თანამედროვე ცივილიზაციის მიღწევებით არსარგებლობენ. მათ საკუთარი რეზერვაცია დამოუკიდებელ ტერიტორიად გამოაცხადეს, თუმცა მას ისტორიულ სამშობლოდ არ მიიჩნევენ. ჰოპის ხალხი დარწმუნებულია, რომ მათი შორეული წინაპრები სხვა კონტინენტზე ცხოვრობდნენ. ამერიკაში კი ზეციური მაცნეების ნებით აღმოჩნდნენ. ოდესღაც უხსოვარ დროში მათ ჰოპის ხალხი გარდაუვალი დაღუპვისაგან იხსნეს და საიდუმლო ცოდნის მცველებად აქციეს. ასევე დააჯილდოვეს უნარით დაინახონ წარსული და იწინასწარმეტყველონ მომავალი. ჰოპის ტომის გადასახლების ლეგენდა გასაოცრად ემთხვევა თქმულებას მსოფლიოს წარღვნის შესახებ. ინდიელთა კალენდრის თანახმად ბიბლიაში აღწერილი ტრაგიკული მოვლენები მესამე სამყაროს ეპოქის მიწურულს ხდებოდა. მანამდე არსებულმა ორმა ცივილიზაციამ აყვავება განულო და გლობალური კატაკლიზმების შედეგად წარსულ ჩაბარდა. დადგა მესამეს ჯერიც, როდესაც ნაყოფიერი ველი, სადაც ჰოპის წინაპრები ცხოვრობდნენ, თითქმის მთლიანად დაიფარა წყლით, ციდან უზარმაზარი მრგვალი ფარებით ადამიანები დაეშვნენ. მათ ტომის გადარჩენილი ნაწილი მშობლიური მიწიდან ათასობით კილომეტრის მოშორებით გადაიყვანეს. კაჩინოს, ასე უწოდებენ ინდიელები თავიანთ მხსნელებს, რომლებმაც მათ დამწერლობა აჩუქეს და კაცობრიობის წარსულისა და მომავლის შესახებ ფასდაუდებელი ინფორმაცია გაუზიარეს. ჰოპის წინასწარმეტყველებაზე საუბარი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდეგ დაიწყეს. ამ მოვლენამდე ცოტა ხნით ადრე ტომის ბელადმა მომავალი კატასტროფა პრაქტიკულად იწინასწარმეტყველა. გაფრთხილება დაახლოებით ასე ჟღერდა. დიდქალაქს ორი მფრინავი სახლი დაეცემა, მათ ქვეშ უამრავი ადამიანი დაიმარხება, ასე ამბობენ ქვები. მაშინ ამ სიტყვებისთვის მნიშვნელობა არავის მიუნიჭებია. ამ შეთხების შემდეგ შეიქმნა სპეციალური კომისია ჰოპის ფენომენის შესასწავლად. კვლევის შედეგებმა მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უძველესი ფილაქნები მეოთხე სამყაროს, ანუ ჩვენი ცივილიზაციის მალე აღსასრულს მოასწავებს. ეს მოხდება გლობალური ომის შედეგად, რომელიც თუ წინასწარმეტყველებას ვენდობით, უკვე დაწყებულია. შეძლებს თუ არა კაცობრიობა ჰოპის რჩევებით სარგებლობას და კატასტროფის თავიდან აცილებას. ამას სავარაუდოდ დრო გვიჩვენებს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.43 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 3000-ზე მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთთან. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და მშფოთვარე ქვეყნამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდა, თითქოს შელამაზებული ამბავია, თუმცა როგორც ჩანს, სრული ჭეშმარიტება და ამ სიმართლის დასტური ეს ძვირფასი ხატია. 1703 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფედ, ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა. ქართლში გამეფებამ ქართველი ვაჟკაცი დიდად გაახა.

0: არა, მაგრამ ყანდაარს წასვლისათვის ფრიად მოიწინა. თუმცა რას გააცხობდა? პირობა ასეთი იყო. თუ ბაგრატიონს ქართველებში მეფობა უნდოდა, სანაცვლოდ მუსლიმობა უნდა მიეღო და დაუმარცხებელი ავღანელების მორჩილება უნდა მიეწვნა სპარსეთისათვის. ქართველთა საარაკო გმირობის ამბავი მალე მთელს ავღანეთს მოედო. ავღანელებთან შეტაკებებში ქართველთა მხარდამხარ მებრძოლი სპარსელები ხშირად იჩენდნენ სულმოკლეობას და გარბოდნენ კიდეც ბრძოლის ველიდან. ამის გამო ბრძოლის მთელი სიმძიმე ქართველების მხრებზე გადადიოდა და ისინიც ვაჟკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ მტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ, როცა მეფე ლომს ბრძოლის ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა, მირ ვეისმა, გიორგი ბაგრატიონი ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალმა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და ფსალმუნნი უპოვნეს. ბერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შახს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შახს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა რჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო, სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულისა სახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103

0: 107 ქუთაისი 109
1: ჭიათურა 104 და 1
0: თბილისი 105 და 9
2: მოიკეთრო გაიგე მთავარი
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ რადიო იმედზე რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი ტელეფონი 032 2 113 113
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 8 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია 35 3 14 8 17 ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge მოგება შეუძლია ყველას
0: 233 105 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალიზი თალიზი ჯი
6: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
4: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები გადახურე და დაივიწყე პრობლემები თბილისი ქაიროს 42 597 35 45 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
7: საქართველოში 11 საათია.
0: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: დილო მშვიდობის დღეს 9 აგვისტოა კვირა დილის 11 საათი მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გაკაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ სანქცირებული პირი არ წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულირებულ სუბიექტს, აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ბანკი აფრთხილებს. მათივე ინფორმაციით, სამეწარმეო რეესტრის მონაცემების თანახმად, კომპანია შელბიც გაუქმებული აქვს რეგისტრაცია. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის მარეგულირებელი ჩარჩო აწესებს ბაზარზე შესვლისა და ოპერირების მკაცრ მოთხოვნებს და წარმოადგენს ეს მნიშვნელოვან ფილტრს უკანონო საქმიანობასთან დაკავშირებული სუბიექტებისთვის. ამასთან, ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებული ვირტუალური აქტივის სერვისის პროვაიდერების მარეგულირებელი ჩარჩო შესაბამისობაშია ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლი სპეციალურ ქმედებათა საერთაშორისო ჯგუფის სტანდარტებსა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან. კითხულობთ ეროვნული ბანკის განცხადებაში, შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გუშინ აღნიშნული კომპანია დაასანქცირა.
9: ქვეყნის ტერიტორიაზე ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის საქმიანობა წარმოადგენს მკაცრად რეგულირებად სფეროს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ნებისმიერი პირი, რომელიც ახორციელებს ამ ტიპის საქმიანობას, უნდა გაიაროს სავალდებულო რეგისტრაცია საქართველოს ეროვნულ ბანკში. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ სანქცირებულ სუბიექტს, შპს შელბიც, ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერად რეგისტრაციის თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის არ მომართავს და შესაბამისად ის არ წარმოადგენს სების მიერ რეგულირებულ სუბიექტს.
8: ამღებულია ორი ავტომატი, სამი პისტოლეტი, 6 მჭიდი, მაყუჩი და 51 ვაზნა. ჩატარებული საპოლიციო პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ცეცხლსრული იარაღისა და საბრძოლო მასალის მარც საწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით დააკავეს 5 ადამიანი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალდამცველების მიერ ბრალდებულების პირადი ავტომანქანისა და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ნივთკიცება დამოუკიდებელი.

0: გამოყენებულია სხვადასხვა მოდელის ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობის ბრალდებით დააკავეს 3 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა 2 თანხლე პირთან ერთად მიმდინარე წლის 7 აგვისტოს თბილისში ყაზბეგის გამზირზე სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს კომპანია Glovo's Couriers და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. დაშავებულ სამედიცინო დახმარება კლინიკაში გაეწია, სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 3 პირი მომხდარიდან მეორე დღესვე დააკავეს. დანაშაულში მონაწილე კიდევ 2 პირის დაკავების მიზნით კი შესაბამისი ღონისძიებები ტარდება. სამცხე ჯავახეთის საჯარო სკოლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, რის შედეგადაც განახლდება სასწავლო სივრცეები. სამუშაოებს გაეცნო განათლების მინისტრი გივი მიქანაძემ აღნიშნა, რომ საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოსწავლეებისთვის უსაფრთხო და ხარისხიანი სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფა სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია.
1: ის სკოლები, სადაც ეს სარემონტო სამუშაოები ზოგან დასრულებულია, მაგალითად ბორჯომის მესამე საშუალო სკოლაში და მიმდინარე პროცესში არის ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში და დაურწმუნდით, რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ის კონკრეტული საქმიანობა, რომელიც სახელმწიფოს დაფინანსების კონტექსში ხორციელდება.
2: დაიგო ხალისაფარი, გაკეთა ხალისაგალობრივი ფარები, დაიხაზა მოედანი და ევროპული სტანდარტების დარბაზი იქნა მოწყობილი.
3: მნიშვნელოვანია სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მოსწავლეებისათვის, შევქმნათ ჯანსაღი გარემო იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა შესაბამისად მიიღონ თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სკოლაში განათლება.
4: სრულიად რეაბილიტაცია გაუკეთდა ჩვენ სპორტ დარფას. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ვუსურებ წინსვლას წარმატებას და მრავალი ასეთი საინტერესო პროექტების კვლავ განხორციელებას.
5: ფოკის საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს რეაბილიტაციო სამუშაოები ყველა საკლასო ოთახში. რა თქმა უნდა, ეს სამუშაო პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია სასწავლო პროცესისთვის, ჩვენი მოსწავლეებისთვის და მთლიანად სკოლის პერსონალისთვის.
0: რეგიონის მუნიციპალიტეტში რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 29 ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება, რომელიც შიდა გზების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების, შიდა ეზოების, მინის სპორტული მოედნების, სკვერებისა და საჯარო სკოლების მცირე რეაბილიტაციას მოიცავს. მიმდინარე და დასრულებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერი საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად გაეცნო.
6: ეს პროექტები მოიცავს როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურას, ასევე სასკოლო ინფრასტრუქტურას, სპორტულ მოედნებს, სკვერებს. ყველა პროექტი არის მიმდინარე, გეგმა გრაფიკის დაცვით მიმდინარეობს პროექტების მშენებლობა. ჩვენ მართავთ მოსახლეობასთან შეხვედრებს, ვისმენთ მათ საჭიროებებს და სამომავლოდ ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად იქნება მათი პრობლემები გადაჭრილი.
7: ბაკები არ გვეხმარია მთელი წლის განმავლობაში, აღარ დაგჭირები, წყალი არის სულ. და მეოთხე სართულიდან ზევიდან რო გადმოვხედა, გული ბინათება ყველა მხრიდან ბეტონის გზარი დაგებული.
0: გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა აკადემიის სამხედრო ბაზაზე პროექტის ჯარის ბანაკის დახურვის ცერემონია გაიმართა. მერვე როტაციის მონაწილეებს სერტიფიკატების საჩუქრები, ხოლო პროექტის მონაწილე უწყებების წარმომადგენლებს სამახსოვრო დაფები გადაეცათ. 8 როტაციის ფარგლებში პროექტში 1700-მდე მოსწავლე მიიღო მონაწილეობა. როგორც აღინიშნა, ბანაკის მიზანია ახალგაზრდა თაობაში პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
8: დაწმებული ვარ, ის დისციპლინა, ის უნარჩვევები, რაც თქვენა გამოიმუშავეთ, აუცილებლად გამოგადგებათ ცხოვრებაში. რა პროფესიას არ უნდა აირჩიოთ. მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრმა გადაწყვიტა მომავალში შემოუერთდეს თავდაცვის ძალების დიდოჯახს. უკვე ნახეთ რა გარემო არის აქ, როგორი არის დამოკიდებულება, როგორი ჯანსაღი სიტუაცია. ჩვენ ყველანი აი ამ გარემოში ვართ პატრიოტების ირგვლივ. თქვენ ბედნიერები ხართ, თქვენ გერგოს ატივი ყოფილიყავით და
9: გარდა იმ პრაქტიკული უნარებისა, რასაც თქვენ აქ იძენთ, გარდა იმ ურთიერთობებისა, რასაც თქვენ აქ იძენთ, თქვენ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაქვთ საქართველოს აი იმ ღირებულებებთან, იმ სახელმწიფოებრივ ღირებულებებთან, იმ მოქალაქეობრივ და იმ ისტორიასთან, ჩვენ გვიმირებთან კავშირი და ითავისებთ ამას კიდევ უფრო განსაკუთრებულად და სწავლობთ იმ გმირებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩვენ ყველა ეპოქაში გვყავდა. მე გისურვებთ, რომ სულ გულით გეტარებინოთ თქვენი სამშობლოს სიყვარული.
10: ეს 6 დღე ჩემთვის იყო ძალიან ნაყოფიერი და ძალიან ბევრი ამბავი ვისწავლე. იარაღის აწყობა დაშლა, სროლები, ტიპოგრაფია და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც რაც ჩემს

0: კეთების ამაღლების გარდა დამჭა ძალიან ბევრი გამოცდილება.
1: უსპენდით ბანაკის მონაწილეებს, ასევე ბანაკის დახურვის ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღო განათლების მინისტრის მოადგილემ ბაია კვიციანმა და თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გრიგოლ გიორგაძემ. ლიტერატურა ბათუმმა მუსიკალურ ფესტივალს უმასპინძლა. ფესტივალი ბათუმის დრამატულ თეატრში დათო ევგენიძისა და მისი ბენდის კონცერტით გაიხსნა. ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში კი მუსიკალური მასტერკლასი გაიმართა, რის შემდეგაც საგამოფენო პერფორმანსი მოეწყო.
2: იძლევა ძალიან ბევრ ნათელ გზნობას. ნოსტალგიურ სცენიდან იყო სიცოცხლე, ჩვეულებრივი ურთიერთობა და ჩვენ იქიდან გამომდინარე რომ ხელოვანები ვართ და მუსიკოსები და ესე ვიურთიერთეთ მუსიკის სცენით. და იყო ბევრი რამის მოგონება, დაბრუნება ბავშვობაში, გახსენება ბევრი ადამიანის. ხოლო ასევე ჩემი ნახატების გამოფენა ოლეგ ტიმჩიკოსთან და ჩემი ლექსების პოეზია და მადლობა, ეს ფესტივალი მნიშვნელოვანია ხელოვანებისთვის და мотивация бедниერების
3: წელს პირველად მონაწილეობ ამ ფესტივალში და ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ ну ალბათ არ ვიტყვი სიახლეს, თუ გავსვა მხას სმენელს და მათ იმ ენერგიას, რაც მოდის დარბაზიდან, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად კონცერტი ყოველთვის დარბაზიდან იწყება
4: და გემოვნებიანი და რაღაცა მეგობრული გარემო იქნება ყოველთვის რა და იქნება ყოველთვის გემოვნებიანი მუსიკა. თუ კითხავ და მსმენელს ყოველთვის აქვს რაღაც განსხვავებული მოსმენის შეგრძნება და ემოცია ეუფლება.
1: ეკატეს ბაღი ახალი კონცეპტუალური სივრცე ბაღს გასტრონომიას, სცენარეთა კულტურასა და დიზაინს აერთიანებს. შეკვეთილში მუსიკოსთა პარკში სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ დააგემოვნონ სპეციალურად პროექტისთვის შექმნილი კერძები, დაათვალიერონ სათბური, გაეცნონ სხვადასხვა სახეობის მცენარეს და სურვილის შემთხვევაში ნერგებით შეიძინონ. ადგილზე დახვდება საგანმანათლებლო ვორკშოპებიც.
5: გუნდის აბსოლუტურად ყველა წევრი ერთნაირად ცდილობს, რომ ყოველწლიურად უფრო საინტერესო და უფრო სასარგებლო გახადოს შეკვეთილი ში დასვენება. ის გაგრძელება არის ის, რომ მუსიკოსთა პარკს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სივრცე შეემატა, რომელსაც უკვე ჰეკატეს ბაღის სახელით გაიცნობენ. ეს არის ერთგვარი მცდელობა იმისა, რომ ყველა აქ მოსულ სტუმარს, იქნება ეს ქართველი თუ უცხოელი, პირველ რიგში მოუყვეთ ისტორია, რომ ამ ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი საუკუნის წინ ცხოვრობდა ქალი მედია, რომლის სახელსაც უკავშირდება ტერმინი მედიცინა.
6: ვორკშოპია თემატიკა, რა თქმა უნდა, ამ თემის ირგვლივ ჰეკატეს, ირგვლივ ტრიალებს, ვინ იყო ჰეკატე? რა კავშირი აქვს მას ზოგადად ჰეკატეს ბაღთან, მაგალითად, რომელიც ძველი ფაზის ის ხო მდინარესთან იღებდა სათავეს, ეს ჰეკატეს ბაღი და ეს მცენარეები, უნიკალური მცენარეები, რომელიც აქაც წარმოდგენილი აქვს თავის სათბურში. უცხოეთისა
7: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
1: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ირანი აცხადებს, რომ ხორმუზის სრუტის გავლით ახალი მარშრუტის გახსნის შესახებ შეთანხმება პრაქტიკულად მიღწეულია, თუმცა ეს ნაბიჯი არ უნდა იქნას გაგებული, როგორც ხორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ხორმუზის სრუტის გახსნა სხვადასხვა წინაპირობებზე, მათ შორის შტატების მხრიდან კომპენსაციის გადახდაზე იქნება დამოკიდებული. თურქეთმა თავდასხმების გახშირების გამო შავ ზღვაში გემების გადაადგილება შეზღუდა. ამის შესახებ ბლუმბერგი წყაროებზე დახნობით იუწყება და წერს, რომ თურქულმა მხარემ რუსეთის ნოვოროსი ის პორტისკენ მიმავალ რამდენიმე გემს აცნობა, რომ ტრანზიტის ნებართვების გაცემა შეჩერებულია და დარდანელის სრუტის გავლის თაობაზე განაცხადების დასამუშავებლად დამატებითი დროა საჭირო. შეზღუდვები არ შეხებია ბულგარეთის, რუმინეთის, საქართველოსა და თურქეთის პორტებისკენ მიმავალ გემებს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო ემთის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 12 საათზე გავადროებ.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაუში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და გორში 32 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება. ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35. Why wait to say at least I did it my way.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15 577-21-15. cherryautogeorgia.com.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.43 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.33 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 8 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 35, 3, 14, 8, 17. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
9: საქართველოში 12 საათია.
10: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
11: 12 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ სანქცირებული პირი არ წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულირებულ სუბიექტს. აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ეროვნული ბანკი ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, სამეწარმეო რეესტრის მონაცემების თანახმად, კომპანია შელბიც გაუქმებული აქვს რეგისტრაცია.
12: ტერიტორიაზე ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის საქმიანობა წარმოადგენს მკაცრად რეგულირებად სფეროს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ნებისმიერი პირი, რომელიც ახორციელებს ამ ტიპის საქმიანობას, უნდა გაიაროს სავალდებულო რეგისტრაცია საქართველოს ეროვნულ ბანკში. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ სანქცირებულ სუბიექტს, შპს შელბიც, ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერად რეგისტრაციის თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის არ მოუმართა და შესაბამისად ის არ წარმოადგენს სების მიერ რეგულირებულ სუბიექტს.
11: სამცხე ჯავახეთის საჯარო სკოლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, რის შედეგადაც განახდება სასწავლო სივრცეები. სამუშაოების განათლების მინისტრი გაეცნო გივი მიქანაძემ აღნიშნა, რომ საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოსწავლეებისთვის უსაფრთხო და ხარისხიანი სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფა სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია.
13: ის სკოლები, სადაც ეს სარემონტო სამუშაოები ზოგან დასრულებულია, მაგალითად ბორჯომის მესამე საშუალო სკოლაში და მიმდინარე პროცესში არის ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში, და დაურწმუნდით, რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ის კონკრეტული საქმიანობა, რომელიც სახელმწიფოს დაფინანსების კონტექსში ხორციელდება.
14: დაიგო ხალისაფარი, გაკეთა ხალისაგალობრივი ფარები, დაიხაზა მოედანი და ევროპული სტანდარტების დარბაზი იქნა მოწყობილი.
15: მნიშვნელოვანია სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მოსწავლეებისათვის, შევქმნათ ჯანსაღი გარემო იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა შესაბამისად მიიღონ თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სკოლაში განათლება.
16: სრულად რეაბილიტაცია გაუკეთდა ჩვენ სპორტ დარფას. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ვუსურებ წინსვლას წარმატებას და მრავალი ასეთი საინტერესო პროექტების კვლავ განხორციელებას.
17: ფოკის საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს რეაბილიტაციო სამუშაოები ყველა საკლასო ოთახში. რა თქმა უნდა, ეს სამუშაო პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია სასწავლო პროცესისთვის, ჩვენი მოსწავლეებისთვის და მთლიანად სკოლის პერსონალისთვის.
11: ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 29 ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება, რომელიც შიდაგზების, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების, შიდა ეზოების, მინისპორტული მოედნების, სკვერებისა და საჯარო სკოლების მთლიანი რეაბილიტაციას მოიცავს. მიმდინარე და დასრულებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერი საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად გაეცნო.
18: იცავს როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურას, ასევე სასკოლო ინფრასტრუქტურას, სპორტულ მოედნებს, სკვერებს. ყველა პროექტი არის მიმდინარე, გეგმა გრაფიკის დაცვით მიმდინარეობს პროექტების მშენებლობა. ჩვენ მართავთ მოსახლეობასთან შეხვედრებს, ვისმენთ მათ საჭიროებებს და სამომავლოდ ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად იქნება მათი პრობლემები გადაჭრილი.
19: ბაკები არ გვეხმარია მთელი წლის განმავლობაში, აღარ დაგჭირები, წყალი არის სულ. და მეოთხე სართულიდან ზევიდან რო გადმოვხედა, გულიბინათება ყველა მხრიდან ბეტონის გზარი დაგებული.
11: გიორგი ანწუხელიძის ახალობის სერჟანტთა აკადემიის სამხედრო ბაზაზე პროექტის ჯარის ბანაკის დახურვის ცერემონია გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ და განათლების მინისტრის მოადგილემ მიიღო. მერვე ფროტაციის მონაწილეებს სერტიფიკატების აჩუქრები, ხოლო პროექტის მონაწილე უწყების წარმომადგენლებს სამახსოვრო დაფები გადაეცათ. 8 როტაციის ფარგლებში პროექტი 1700-მდე მოსწავლე მიიღო. მონაწილეობა, როგორც აღნიშნა, ბანაკის მიზანია ახალგაზრდა თაობაში პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
20: უნარჩვევები, რაც თქვენა გამოიმუშავეთ, აუცილებლად გამოგადგებათ ცხოვრებაში. რა პროფესიას არ უნდა აირჩიოთ. მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრმა გადაწყვიტა მომავალში შემოუერთდეს თავდაცვის ძალების დიდ ოჯახს. უკვე ნახეთ რა გარემო არის აქ, როგორი არის დამოკიდებულება, როგორი ჯანსაღი სიტუაცია. ჩვენ ყველანი აი ამ გარემოში ვართ პატრიოტების ირგვლივ. თქვენ ბედნიერები ხართ, თქვენ გერგოს აპივი ყოფილი ყავით და
21: გარდა იმ პრაქტიკული უნარებისა, რასაც თქვენ აქ იძენთ, გარდა იმ ურთიერთობებისა, რასაც თქვენ აქ იძენთ, თქვენ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაქვთ საქართველოს აი იმ ღირებულებებთან, იმ სახელმწიფოებრივ ღირებულებებთან, იმ მოქალაქეობრივ და იმ ისტორიასთან, ჩვენ გვიმირებთან კავშირი და ითავისებთ ამას კიდევ უფრო განსაკუთრებულად და სწავლობთ იმ გმირებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩვენ ყველა ეპოქაში გვყავდა. მე გისურვებთ, რომ სულ გულით გეტარებინოთ თქვენი სამშობლო სიყვარული.
22: ეს 6 დღე ჩემთვის იყო ძალიან ნაყოფიერი და ძალიან ბევრი მივისწავლე. იარაღის აწყობა დაშლა, სროლები, ტიპოგრაფია და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც, რაც ჩემი აზრით ყველა ახალგაზრდა უნდა იცოდეს რაღაც დონეზე.
23: ეს პროექტი ჩემი გადმოსახედიდან არის ალბათ საქართველოში ნომერ პირველი პროექტი, რომელიც ეხმარება ადამიანს და მოზარდს სულიერი ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობების სრულყოფაში. ამ ბანაკმა მასწავლე მეგობრობა, თანადგომა, სამშობლო სიყვარული. მადლობა თავდაცვის სამინისტროს, რომ მოგცა შანსი დაგვენახა ჯარის ცხოვრება სხვა გადმოსახედიდან და არა იმ გადმოსახედიდან, რასაც ჩვენ დამოუკიდებლობის დღეზე ვუყურებთ ხოლმე. და მადლობა ამ პროექტს, რათა გაგვეერთიანა საქართველოს ახალგაზრდობა მთელი საქართველოს მასშტაბით.
24: ვურჩევ ყველას, რომ წამოვიდეს, რადგან აიმაღლებენ სულისკვეთებას, მიიღებენ ძალიან დიდ გამოცდილებას, როგორიცაა მაგალითად ცხოვრება თანატოლებთან, ცხოვრება როგორც ჯარის კაცი, სულისკვეთების ამაღლების გარდა დამჭა ძალიან ბევრი გამოცდილება.
10: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
11: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ტოკიოში ქვეყნის არმიის გაფართოებისა და ბირთვული პოლიტიკის გადახედვის გეგმა გააპროტესტეს. აქციაზე გამოსულები ამტკიცებდნენ, რომ ქვეყნის ხელისუფლებამ მილიტარიზაციის გზა აირჩია და რომ გადასახადების გადამხდელ და ფული ომისთვის მზადებისთვის გამოიყენა. იაპონელების კვაყოფილება ასევე გამოიწვია ხელისუფლების გეგმამ, რომელიც ქვეყნის არაბირთული სტატუსის შეცვლაზე ფიქრობს. კოსოვოში ოპოზიციონერმა კანონმდებლებმა პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლებს კვერცხები ესროლეს. ინციდენტი მას შემდეგ მოხდა, რაც მთავრობის დროებითმა ხელმძღვანელმა ვადამდელი არჩევნების ჩატარების შემდეგ პარლამენტის სპიკერის კანდიდატის წარსადგენად პარტიებთან კონსულტაციებისთვის მეტი დრო მოითხოვა. იტალიაში ტყის ხანძარი გავრცელდა, ცეცხლი ქალაქ ტინიალეში გარდასტყვასთან მდებარე ფერდობებს მოედო. სტიქიის გავრცელების გამო ახლომდებარე სააგარაკე დასახლებიდან სავალდებულო ევაკუაცია განხორციელდა. მაშულ მეხანძრეებთან ერთად ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციაში მოხალისეებიც ჩაერთნენ. ტყის მასშტაბურ ხანძრებს ისევე ბრძვიან კანადაში. სტიქია სამერლენდის ოლქში მძვინვარებს. ხანძრის მასშტაბის გამო ათასობით მოქალაქის ევაკუაცია გახდა აუცილებელი. რეგიონში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ხადებული კანადაში ტყის ხანძრებმა დაახლოებით 5000 ჰექტარი მოიცვა. სტიქის ზონაში 1500-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი მუშაობს. ძლიერი სიცხით გამოწვეულმა გვალვამ პუერტო-რიკოში სასმელი წყლის პრობლემები შექმნა. მოსახლეობა შესაძლოა 48 საათი წყლის მიწოდება შეუწყლეს. სასმელი წყლის მარაგის ასაღებად კი გრძელ რიგებში დგომა უწევთ. მკაცრი გრაფიკის დაწესების მიზეზი წყალსაცავებში წყლის კრიტიკულად დაბალი დონე გახდა. დახლა ისევ საქართველო და ამინდის პროგნოზი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით დღეიდან 11 აგვისტომდე საქართველოში დრო გამოშვებით წვიმაა მოსალოდნელი. კერძო 9 აგვისტოს სანაპირო რაიონებში აჭარა, გურიის, სამეგრელო, ზემო სვანეთის, რაჭა, ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის, ასევე სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების მთიან ზონაში 10-11 აგვისტოს კახეთის, ქვემო ქართლის

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და გორში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაივლის სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით

0: 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-1115-10. 577-1115-15. cherryautogeorgia.com.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: საქართველოში 13 საათია.
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: 13 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს გამარჯობა. ამოღებულია 2 ავტომატი, 3 პისტოლეტი, 6 მჭიდი, მაყუჩი და 51 ბაზნა. ჩატარებული საპოლიციო პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ცეცხლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მარცხაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით 5 ადამიანი დააკავეს სამართალდამცველების მიერ ბრალდებულების პირადი. ავტომანქანისა და საცხოვრებელი სახლების ჩხერკის შედეგად ნიფტკიცება დამოღებულია სხვადასხვა მოდელის ცეცხლი იარაღი და საბრძოლო მასალა დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გუბრა ჩატენილი ზალდობის ბრალდებით 3 ადამიანი დააკავეს, მათ შორის 2 არასოცლოვანია. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ორ თანხლებ პირთან ერთად მიმდინარე წლის 7 აგვისტოს თბილისში ყაზბეგის გამზერზე სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს კომპანია გლოვოს კურიერს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. დაშავებულ სამედიცინო დახმარება კლინიკაში გაეწია. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 3 პირი მომხდარიდან მეორე დღეს დააკავეს. დანაშაულში მონაწილე კიდე 2 პირის მიმართ პირის დაკავების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებები ტარდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ სანქცირებული პირი არ წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულირებულ სუბიექტს. აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ეროვნული ბანკი ავრცელებს. სამწარმეო რეესტრის მონაცემების მიხედვით ირკვევა, რომ კომპანია შელბიც გაუქმებული აქვს რეგისტრაცია.
4: ქვეყნის ტერიტორიაზე ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის საქმიანობა წარმოადგენს მკაცრად რეგულირებად სფეროს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ნებისმიერი პირი, რომელიც ახორციელებს ამ ტიპის საქმიანობას, უნდა გაიაროს სავალდებულო რეგისტრაცია საქართველოს ეროვნულ ბანკში. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ სანქცირებულ სუბიექტს, შპს შელბიც, ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერად რეგისტრაციის თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის არ მოუწოდებს მართავს და შესაბამისად ის არ წარმოადგენს სების მიერ რეგულირებულ სუბიექტს.
3: ახალი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის ელჩი ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს მას შემდეგ, რაც ქვეყნის ტერიტორიაზე ტრანსბალკანური გასადენის კომპრესორულ სადგურთან ახლოს სავარაუდოდ უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი აფეთქდა. საგარეო წყებაში აღნიშნეს, რომ საუბარი ორშაბათს 10 აგვისტოს გაიმართება, ვინაიდან უკრაინის ელჩი ოლესია ილაშჩუკი ის ქვეყანაში ჯერ არ დაბრუნებულა. მანამდე ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატი ბულგარეთის საჰაერო სივრცეში რუმინეთის ტერიტორიიდან შევიდა, რის შემდეგაც ტრანსბალკანური გასადენის კომპრესორული სადგურიდან 1 კილომეტრში ყოფილი სასაზღვრო გამშვები პუნქტის კარდამის სიახლოვეს აფეთქდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ თუ დრონი ნამდვილად უკრაინულია, ის ბულგარეთში უკრაინული მხარის განზრახქმედების შედეგად არ აღმოჩენილა და რომ კიევი ყველა დეტალის გასარკვევად სოფიასთან თანამშრომლობისთვის ღია. თურქეთმა თავდასხმების გახშირების გამო შავ ზღვაში გემების გადაადგილება შეზღუდა. ამის შესახებ ბლუმბერგი წყაროებზე დაყნობით იუწყება და წერს, რომ თურქულმა მხარემ რუსეთის ნოვოროსიისკის პორტისკენ მიმავალ რამდენიმე გემს აცნობა, რომ მათი გადაადგილება დროებით შეზღუდულია, ვერ განხორციელდება. დარდანელის სრუტის გავლის თაობაზე განცხადების დასამუშავებლად კი დამატებითი დროა საჭირო. შეზღუდვები არ შეხებია ბულგარეთის, რუმინეთის, საქართველოსა და თურქეთის პორტებისკენ მიმავალ გემებს. ირანი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტის გავლით ახალი მარშრუტის გახსნის შესახებ შეთანხმება პრაქტიკულად მიღწეულია, თუმცა ეს ნაბიჯი არ უნდა იქნას გაგებული, როგორც ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტის გახსნა სხვადასხვა წინაპირობებზე, მათ შორის შტატების მხრიდან კომპენსაციის გადახდაზე იქნება დამოკიდებული. ამ და სხვა ამბებზე ვრცლად 14 საათზე ვისაუბრებთ.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია.

0: კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ოზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავსა და გორში 32 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქო ჩაივლის, იკურნებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.

რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით

0: 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი, თალიზი G.
1: 233 59. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. cherryautogeorgia.com.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა.

1 ამერიკული დოლარი 2.62 1 ევრო 3.03 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.43 1 თურქული ლირა 6.4 100 იაპონური ლარი 66.4 100 რუსული რუბლი 3.23 10 უკრაინული гривна 58.4 1 ბელარუსული რუბლი 89.4 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94.4 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16.4 ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
1: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
5: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. პრემიერის ვრცელი წერილი რუსოფობიაზე კვლავ განხილვის საგანია პოლიტიკურ სპექტრში. ფაქტს, როცა აგვისტოს ომიდან მალევე სააკაშვილი ლარსის საზღვარზე რუს ტურისტებს თავად ხვდებოდა, დღეს კი ოპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი კამპანია რუსოფობია მართვოლგუნჯი ოპონენტების გარე პატრონების დავალებების შესასრულებლად აფასებენ. ნაციონალურ მოძრაობაში კი სააკაშვილის ქმედებად შეფასებული საქციელის გამართლებას არაღიარების პოლიტიკით ცდილობენ. შეგვიძლია მოვიშნოთ ის კომენტარები, რომელიც აღნიშნულ თემაზე გაკეთდა როგორც ნაციონალური მოძრაობიდან, ასევე მართველი გუნდიდან.
6: მნიშვნელოვანი იმის დემონსტრირება, რომ ჩვენ არ ვართ აგრესიულად განწყობილები, რომ ჩვენ არ ვიყავით აი უფრო მარტო თქო შარზე.
7: საერთაშორისო აქტორების თვალში იყო ეს
6: და გითხარით, ამაზე მოგვიყვება სასწაულს არაღიარების პოლიტიკა.
8: მაშინ როცა ქართულ სახელმწიფოს სასიცოცხლოდ ესაჭიროებოდა ის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას სწოდნოდა, რომ რუსეთი იყო აგრესორი საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ და მათი პატრონების დავალებით, ნაციონალურმა მოძრაობამ რუსეთის ხელისუფლებას აჩუქა და გადასცა სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები. საქართველოს ომის დასრულებიდან მალევე მათ დაუჭირეს მხარი პასეს რეზოლუციას 1623, სადაც პირდაპირ დააბრალეს ომის დაწყება ქართველ სამხედროებს და საქართველოს სახელმწიფოს 2008 წლის ომის შემდეგაც და 2022 წლის რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგაც ნაციონალური მოძრაობა და რადიკალური ოპოზიციის წევრები დადგნენ ჩვენი სახელმწიფო ინტერესების საპირისპირო და საწინააღმდეგო მხარეს. ორივე შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა უღალატეს ჩვენ სახელმწიფო ინტერესებს და თავისი პატრონების დავალებით დაუპირისპირდნენ ქართველი ხალხის ეროვნულ ინტერესებს.
5: მართველი გუნდიდან თორნიკე ფაღავას, ხოლო ნაციონალური მოძრაობიდან ირაკლი ფავლენიშვილს უსმენდით. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხთა დეპარტამენტის პოლიტიკის კოორდინაციის საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწეს შეხვდა მხარეებმა განიხილეს უწყებებს შორის არსებული თანამშრომლობა და მისი შემდგომი გაღმავების შესაძლებლობები, მათ შორის საჯარო მმართველობის, ციფრული ტრანსფორმაციისა და გეოსივრცითი ინფორმაციის მართვის მიმართულებით. შეხვედრაზე აღნიშნა საქართველოს მზაობა, ქვეყნის წარმატებული გამოცდილება და ექსპერტული ცოდნა უფრო აქტიურად იქნეს გამოყენებული საერთაშორისო დონეზე. იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს თამარ ზოდელავას მოუსმინოთ.
9: საქართველოსა და გაეროს შორის წარმატებული თანამშრომლობის შესახებ ასევე განვიხილეთ ის წარმატებული რეფორმები, რომელიც საქართველომ განახორციელა ციფრული მმართველობის, სახელმწიფო სერვისების და ინოვაციების დანერგვის კუთხით. ასევე ვიმსჯელეთ იმ მიმართულებებზე, რომლითაც კიდევ უფრო აქტიური და ინტენსიური გახდება გაეროს ეკონომიკური და სოციალური დეპარტამენტის თანამშრომლობა საქართველოსთან.
10: საქართველოს წვლილი ამ დისკუსიებში მართლაც მნიშვნელოვანი იყო, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანა მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა და დღეს სოფლიოში ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზეა დიჯიტალიზაციისა და გეოსივრცითი მონაცემების გამოყენების მიმართულებით. ძალიან შთამბეჭდავი იყო გაეროში მიმდინარე დისკუსიებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობისა და წვლილის ხილვა, ისევე როგორც იმის დანახვა, თუ როგორ უზიარებს საქართველოს სხვა ქვეყნებს საკუთარ გამოცდილებას. თქვენი გულუხვობა ამ გამოცდილების და სხვა ქვეყნებისთვის გაზიარებისას, რომლებიც ახლა იმავე გზას გადიან, ნამდვილად უაღრესად ღირებულია.
5: გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწე, რომელმაც შეაფასა აღნიშნული შეხვედრა. ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ სანქცირებული პირი არ წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულირებულ სუბიექტს. აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ეროვნული ბანკი აფრთხილებს, ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის მარეგულირებელი ჩარჩო აწესებს ბაზარზე შესვლისა და ოპერირების კაცრ მოთხოვნებს და წარმოადგენს მნიშვნელოვან ფილტრს უკანონო საქმიანობასთან დაკავშირებული სუბიექტებისთვის. ამასთან, ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებული ვირტუალური აქტივის სერვისის პროვაიდერების მარეგულირებელი ჩარჩო შესაბამისობაშია ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლი სპეციალურ ქმედებათა საერთაშორისო ჯგუფის სტანდარტებსა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან, კითხულობთ ეროვნული ბანკის განცხადებაში.
11: ქვეყნის ტერიტორიაზე ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის საქმიანობა წარმოადგენს მკაცრად რეგულირებად სფეროს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ნებისმიერი პირი, რომელიც ახორციელებს ამ ტიპის საქმიანობას, უნდა გაიაროს სავალდებულო რეგისტრაცია საქართველოს ეროვნულ ბანკში. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ სანქცირებულ სუბიექტს, შპს შელბიც, ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერად რეგისტრაციის თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის არ მოუწოდა მართავს და შესაბამისად ის არ წარმოადგენს სების მიერ რეგულირებულ სუბიექტს.
5: გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა აკადემიის სამხედრო ბაზაზე პროექტის ჯარის ბანაკის დახურვის ცერემონია გამართა. მერვე როტაციის მონაწილეებს სერტიფიკატების საჩუქრები, ხოლო პროექტის მონაწილე უწყებების წარმომადგენლებს სამახსოვრო დაფები გადაეცათ. 8 როტაციის ბარგლებში პროექტში 1700-მდე მოსწავლე მიიღო მონაწილეობა. როგორც აღინიშნა, ბანაკის მიზანია ახალგაზრდა თაობაში პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. აკადემიის სამხედრო ბაზაზე პროექტის დახურვის ხურვას ესწრებოდა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, ასევე განათლების მინისტრის მოადგილე.
12: ეს დისციპლინა, ეს უნარჩვევები, რაც თქვენ გამოიმუშავეთ, აუცილებლად გამოგადგებათ ცხოვრებაში. რა პროფესიას არ უნდა აირჩიოთ. მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრმა გადაწყვიტა მომავალში შემოუერთდეს თავდაცვის ძალების დიდ ოჯახს. უკვე ნახეთ რა გარემო არის აქ, როგორი არის დამოკიდებულება, როგორი ჯანსაღი სიტუაცია. ჩვენ ყველანი აი ამ გარემოში ვართ პატრიოტების ირგვლივ. თქვენ ბედნიერები ხართ, თქვენ გერგოს აქტივი ყოფილი ყავით და
13: გარდა იმ პრაქტიკული უნარებისა, რასაც თქვენ აქ იძენთ, გარდა იმ ურთიერთობებისა, რასაც თქვენ აქ იძენთ, თქვენ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაქვთ საქართველოს აი იმ ღირებულებებთან, იმ სახელმწიფოებრივ ღირებულებებთან, იმ მოქალაქეობრივ და იმ ისტორიასთან, ჩვენ გვიმირებთან კავშირი და ითავისებთ ამას კიდევ უფრო განსაკუთრებულად და სწავლობთ იმ გმირებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩვენ ყველა ეპოქაში გვყავდა. მე გისურვებთ, რომ სულ გულით გეტარებინოთ თქვენი სამშობლო სიყვარული.
14: ეს 6 დღე ჩემთვის იყო ძალიან ნაყოფიერი და ძალიან ბევრი ამბავი ვისწავლე. იარაღის აწყობა დაშლას, როლები, ტიპოგრაფია და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც, რაც ჩემი აზრით ყველა ახალგაზრდა უნდა იცოდეს რაღაც დონეზე.
15: ეს პროექტი ჩემი გადმოსახედიდან არის ალბათ საქართველოში ნომერ პირველი პროექტი, რომელიც ეხმარება ადამიანს და მოზარდს სულიერი ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობების სრულყოფაში. ამ ბანაკმა მასწავლა მე მეგობრობა, თანადგომა, სამშობლო სიყვარული. მადლობა თავდაცვის სამინისტროს, რომ მოგცა შანსი დაგვენახა ჯარის ცხოვრება სხვა გადმოსახედიდან და არა იმ გადმოსახედიდან, რასაც ჩვენ დამოუკიდებლობის დღეზე ვუყურებთ ხოლმე. და მადლობა ამ პროექტს, რათა გაგვეერთიანა საქართველოს ახალგაზრდობა მთელი საქართველოს მასშტაბით.
16: ვურჩევ ყველას, რომ წამოვიდეს, რადგან აიმაღლებენ სულის კვეთებას, მიიღებენ ძალიან დიდ გამოცდილებას, როგორიცაა მაგალითად ცხოვრება თანატოლებთან, ცხოვრება როგორც ჯარის კაცი, სულის კვეთების ამაღლების გარდა დამჭა ძალიან ბევრი გამოცდილება.
5: სამცხე-ჯავახეთის საჯარო სკოლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, რის შედეგადაც განახლდება სასწავლო სივრცეების სამუშაოებს გაეცნო. განათლების მინისტრი გივი მიქანაძის განცხადებით, საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოსწავლეებისთვის უსაფრთხო და ხარისხიანი სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფა სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია.
17: ის სკოლები, სადაც ეს სარემონტო სამუშაოები ზოგან დასრულებულია, მაგალითად ბორჯომის მესამე საშუალო სკოლაში და მიმდინარე პროცესში არის ახალქალაქსა და ნინო წმინდაში და დაურწმუნდით, რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ის კონკრეტული საქმიანობა, რომელიც სახელმწიფოს დაფინანსების კონტექსში ხორციელდება.
18: დაიგო ხალისაფარი, გაკეთა ხალისაფარი ფარები, დაიხაზა მოედანი და ევროპული სტანდარტების დარბაზი იქნა მოწყობილი.
19: მნიშვნელოვანია სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მოსწავლეებისათვის, შევქმნათ ჯანსაღი გარემო იმისათვის, რომ მოსწავლეებმა შესაბამისად მიიღონ თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სკოლაში განათლება.
20: სრულად რეაბილიტაცია გაუკეთდა ჩვენ სპორტ დარბაზს. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ვუსურებ წინსვლას წარმატებას და მრავალი ასეთი საინტერესო პროექტების კვლავ განხორციელებას.
21: ფოკის საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

0: დახმება გააფორმოს. ამის შესახებ ვიცე-პრეზიდენტმა Fox News-ის ეთერში განაცხადა და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ირანის ბირთვული პროგრამის აღდგენას არ დაუშვებს. ასეთი იყო საათის ამბები რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით 15 საათზე დაბრუნდება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლიდან, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსავლნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე უნალექო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და სიღნაღში 31, რუსთავში 34, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალიქო ჩაევლის, იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 8 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 35 3 14 8 17. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილი გთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3.43 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი.

0: ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეთექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
8: საქართველოში 15 საათია.
9: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. ყვარელში თვითნებურად მოწყობილ ავტორ ბოლაზე არასრულყოფნის დაღუპვის საქმეზე ორ პირს ბრალდება წარედგინა ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ საქართველოს პროკურატურამ გაავრცელა, სადაც ვკითხულობთ, რომ 2026 წლის 30 აპრილს ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოს გზაზე თვითნებურად მოაწყვეს ავტორ ბოლა, რა დროსაც რბოლის მონაწილე ავტომობილის და რბოლის საყურებლად მისული მეორე ავტომანქანის მძღოლებმა ვერ უზრუნველყვეს უსაფრთხო მართვა და ერთმანეთს შეეჯახნენ. შედეგად მეორე ავტომობილის მგზავრება მიიღეს ჯანმრთელობის დაზიანებები, მათგან ერთი არასრულწლოვანი მიღებული დაზიანების შედეგად გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ორივე ავტომანქანის მძღოლი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. ბრალი უკვე წარდგენილია და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. საქართველოს პროკურატურამ 2024 წლის 11 აგვისტოს სამტრედიაში მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიის ღონისძიების დროს განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე სამ პირს ბრალდება წარუდგინა. კერძოდ, პოლიტიკური პარტია ახალი სამტრედიის რაიონული ორგანიზაციის ოფისის გახსნაზე სულხან საბა ნიკოლეიშვილმა თავის არეში დაარტყა ნიკამორ მელიას, რის შედეგადაც ამ უკანასკნელმა განიცადა ფიზიკური ტკივილი. მომხდარის დროს მელიას თანხლებმა პირებმა გაბრიელ კობაიძემ და ცოტნე მირცხულავამ საპასუხოდ ფიზიკური კურად იძალადეს სულხან საბა ნიკოლეიშვილის მიმართ, რის შედეგადაც მან მიიღო მსუბუქი ხარისხის დაზიანება. უწყების ცნობით სამართალდამცველება ბრალდებულებს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 162 პრიმამუხლის პირველი ნაწილით წარუდგინეს, რაც სასჯელის სახე და ზომად ჯარიმას ან 2 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის საქმეთი ღონისძიების გამოყენების შუამდგომლობით და სამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ სანქცირებული კომპანია მათ მიერ რეგულირებულ სუბიექტს არ წარმოადგენს. მსგავსი შინაარსის განცხადებას ქვეყნის მთავარი ფინანსური ინსტიტუტი აქვეყნებს.
11: ქვეყნის ტერიტორიაზე ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის საქმიანობა წარმოადგენს მკაცრად რეგულირებად სფეროს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ნებისმიერი პირი, რომელიც ახორციელებს ამ ტიპის საქმიანობას, უნდა გაიაროს სავალდებულო რეგისტრაცია საქართველოს ეროვნულ ბანკში. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ სანქცირებულ სუბიექტს, შპს შელბიც, ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერად რეგისტრაციის თაობაზე საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის არ მოუმართავს და შესაბამისად ის არ წარმოადგენს სების მიერ რეგულირებულ სუბიექტს.
10: გამოცემა ველთის ცნობით, ევროკავშირის ქვეყნებმა ივნისში რუსეთიდან თხევადი ბუნებრივი აირის იმპორტი გასული წლის იმავე თვესთან შედარებით 14%-ით გაზარდეს. ანგარიშის თანახმად, რუსეთის შემოსავალმა ამ გაყიდვებიდან დღეში დაახლოებით 60 მილიონ ევროს მიაღწია. საფრანგეთი რუსეთიდან ყველაზე მსხვილი იმპორტიორი იყო. ივნისში საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე მონტუარის პორტმა 4-ჯერ მეტი რუსული გასი მიიღო ვიდრე მაისში. ვაშინგტონი თეირანთან ურთიერთობების დალაგებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებს, თუ დარწმუნდება, რომ ირანი მზადაა ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით გრძელვადიანი შეთანხმება გააფორმოს. ამ შესახებ შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა Fox News-ის ეთერში განაცხადა და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ირანის ბირთვული პროგრამის აღდგენას არ დაუშვებს.
12: „კალურად შევამცირეთ ანტისემიტური სამხედრო შესაძლებლობები. ახლა ვცდილობთ დავადგინოთ, მზადაა თუ არა ირანი გრძელვადიანი ცვლილებებისთვის, რაც შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგების უმთავრესი პირობაა. თუ ირანი არ დათანხმდება, ჩვენ განვაგრძობთ ზეწოლას.“
10: კაცობრიობა და ბირთვული იარაღი ერთად ვიარსებებენ, ეს განცხადება იაპონიის ქალაქ ნაგასაკის მერმა 1945 წლის ტრაგიკული მოვლენების 91 წლისთავისადმი მიწრულ ღონისძიებაზე გააკეთა და მსოფლიოს ბირთვული იარაღზე უარის თქმისკენ მოუწოდა. მხოლოდ ნაგასაკიში 1945 წლის 9 აგვისტოს ატომური ბომბის აფეთქების შედეგად 70,000 ადამიანი დაიღუპა, 75,000 კი დაშავდა. სამი დღით ადრე შეერთებულმა შტატებმა ატომური ბომბით ქალაქ ჰიროსიმა გაანადგურა, რასაც 100,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. რუსულმა საოკუპაციო ძალებმა დილით უკრაინის რამდენიმე ქალაქზე იერიში მიიტანეს, დაიბომბა ხარკოვი, დააზიანა მრავალსართულიანი შენობები, დაიღუპა 2 და დაშავდა 12 ადამიანი. სარაკეტო იერიში განხორციელდა ოდესაზე, შედეგად 6 ადამიანი დაშავდა, ქალაქის რამდენიმე უბანში საცხოვრებელი შენობები დაზიანდა და ავტომობილები დაიწვა. უკრაინა კი კრასნოდარის მხარეში, გელენჯიკთან ახლოს იერიშის შესახებ იუწყება. გავრცელებული ინფორმაციით განადგურდა Starlink-ის ჩამშობის სისტემა და C-400 ტიპის საზენეტო სარაკეტო გამშვები პუნქტი. ესპანეთში ტყის ხანძართან ბრძოლა გრძელდება. ქვეყნის სამხრეთით 340 ადამიანის ევაკუაცია გახდა აუცილებელი. რეგიონში ცეცხლი პარასკევს გავრცელდა და 4000 ჰექტარი მოიცვა. მესამე დღეა ტყის მასივში გავრცელებული ხანძრის ლოკალიზება ვერ ხერხდება. სერბეთში ცეცხმა ბუნებრივ ნაკრძალში 1000-ობით ჰექტარი მოიცვა. ალბანეთში კი ძლიერი სიცხით გამოწვეული ხანძარი დასახლებულ პუნქტებსა და ისტორიულ ქალაქს ემუქრება. ტყის ხანძარს ებრძვიან ინდონეზიაში. ცეცხლი იავას კონძულის აღმოსავლეთ მდებარე ბრომოს ეროვნულ ტყე-პარკში მძვინვარებს. ტერიტორიამდე მისასვლელი გზა უსაფრთხოების მიზნით ჩაიკეტა. სამშობლო ოპერაცია სპეციალური ავიაციის გამოყენებით

0: არდება ცნობები მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. იაპონიის ნარას პრეფექტურაში გადაუღებელმა წვიმამ მეწყერი გამოიწვია, 400-მდე ადამიანი გარესამყაროს არის მოწყვეტილი. ჩამოწოდილმა მიწის მასამ დასახლებულ პუნქტში გზები ჩახერხა და ცნობები მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. დაწყებულია სამაშველო ოპერაცია. ასეთ იყო საათის ამბები 16 საათზე და უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლიდან, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსავლდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე უნალექმამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და სიღნაღში 31, რუსთავში 34, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღეა ძირითადად უმალიქო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 8 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 35, 3, 14, 8, 17. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული

სომხური მანათი ლარი 54 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

პროგრამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. e-kalata.gov.gi. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 8 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 35 3 14 8 17. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
8: საქართველოში 16 საათია.
9: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს. გამარჯობა. საქართველოს პროკურატურამ 2024 წლის 11 აგვისტოს სამტრედიაში მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიის ღონისძიების დროს განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე სამ ადამიანს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის ინფორმაციით, პოლიტიკური პარტია ახლის სამტრედიის რაიონული ორგანიზაციის ოფისის გახსნისას სულხან საბა ნიკოლეიშვილმა თავის არეში დაარტყა ნიკა მურმელიას, რის შედეგადაც ამ უკანასკნელმა განიცადა ფიზიკური ტკივილი. მომხდარის დროს მელიას თანხლებმა პირებმა გაბრიელ კობაიძემ და ცოდნე მირცხულავამ საპასუხოდ ფიზიკურად იძალადეს ნიკოლეიშვილზე, რის შედეგადაც მან მიიღო მსუბუქი ხარისხის დაზიანება, სამართალდამცველება ბრალდებას სისხლის სამართლის კოდექსის 162 პრიმამუხლის

0: ძველი ნაწილით წარუდგინეს, რაც სარჯელის სახე და ზომა ჯარიმას ან 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს, ვკითხულობთ პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხთა დეპარტამენტის პოლიტიკის კოორდინაციის საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწეს შეხვდა, მხარეებმა განიხილეს უწყებებს შორის არსებული თანამშრომლობა და მისი შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობები, მათ შორის საჯარო მმართველობის, ციფრული ტრანსფორმაციისა და გეოსივრცითი ინფორმაციის მართვის მიმართულებით.
1: საქართველოსა და გაეროს შორის წარმატებული თანამშრომლობის შესახებ, ასევე განვიხილეთ ის წარმატებული რეფორმები, რომელიც საქართველომ განახორციელა ციფრული მმართველობის, სახელმწიფო სერვისების და ინოვაციების დანერგვის კუთხით. ასევე ვიმსჯელეთ იმ მიმართულებებზე, რომლითაც კიდევ უფრო აქტიური და ინტენსიური გახდება გაეროს ეკონომიკური და სოციალური დეპარტამენტის თანამშრომლობა საქართველოსთან.
2: საქართველოს წვლილი ამ დისკუსიებში მართლაც მნიშვნელოვანი იყო, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანა მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა და დღეს სოფლიოში ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზეა დიჯიტალიზაციისა და გეოსივრცითი მონაცემების გამოყენების მიმართულებით. ძალიან შთამბეჭდავი იყო გაეროში მიმდინარე დისკუსიებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობისა და წვლილის ხილვა, ისევე როგორც იმის დანახვა, თუ როგორ უზიარებს საქართველოს სხვა ქვეყნებს საკუთარ გამოცდილებას. თქვენი გულუხობა ამ გამოცდილების და სხვა ქვეყნებისთვის გაზიარებისას, რომლებიც ახლა იმავე გზას გადიან, ნამდვილად უაღრესად ღირებულია.
0: გიორგი აწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა აკადემიის სამხედრო ბაზაზე პროექტის ჯარის ბანაკის დახურვის ცერემონია გამართა. მერვე როტაციის მონაწილეებს სერტიფიკატები საჩუქრები, ხოლო პროექტის მონაწილე უწყებების წარმომადგენლებს სამახსოვრო დაფები გადაეცათ. 8 როტაციის ფარგლებში პროექტში 1700-მდე მოსწავლე მიიღო მონაწილეობა. როგორც აღინიშნა, ბანაკის მიზანია ახალგაზრდა თაობაში პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. ბანაკის დახურვის ცერემონიას ესწრებოდა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე გრიგოლ გიორგაძე და განათლების მინისტრის მოადგილე ბაია ვეციანი.
3: უკვე ნახეთ რა გარემო არის აქ, როგორი არის დამოკიდებულება, როგორი ჯანსაღი სიტუაცია. ჩვენ ყველანი აი ამ გარემოში ვართ პატრიოტების ირგვლივ. თქვენ ბედნიერები ხართ იმის, თქვენ გერგოს ატვივი ყოფილიყავით ამ.
4: გარდა იმ პრაქტიკული უნარებისა, რასაც თქვენ აქ იძენთ, გარდა იმ ურთიერთობებისა, რასაც თქვენ აქ იძენთ, თქვენ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაქვთ საქართველოს აი იმ ღირებულებებთან, იმ სახელმწიფოებრივ ღირებულებებთან, იმ მოქალაქეობრივ და იმ ისტორიასთან, ჩვენ გვიმირებთან კავშირი და ითავისებთ ამას კიდევ უფრო განსაკუთრებულად და სწავლობთ იმ გმირებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩვენ ყველა ეპოქაში გვყავდა. მე გისურვებთ, რომ სულ გულით გეტარებინოთ თქვენი სამშობლოს სიყვარული.
5: ეს 6 დღე ჩემთვის იყო ძალიან ნაყოფიერი და ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე. იარაღის აწყობა დაშლა, სროლები, ტოპოგრაფია და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც, რაც ჩემი აზრით ყველა ახალგაზრდა უნდა იცოდეს რაღაც დონეზე.
6: ეს პროექტი ჩემი გადმოსახედიდან არის ალბათ საქართველოში ნომერ პირველი პროექტი, რომელიც ეხმარება ადამიანს და მოზარდს სულიერი ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობების სრულყოფაში. ამ ბანაკმა მასწავლა მე მეგობრობა, თანადგომა, სამშობლოს სიყვარულით. მადლობა თავდაცვის სამინისტროს, რომ მოგცა შანსი დაგვენახა ჯარის ცხოვრება სხვა გადმოსახედიდან და არა იმ გადმოსახედიდან, რასაც ჩვენ დამოუკიდებლობის დღეზე ვუყურებთ ხოლმე, და მადლობა ამ პროექტს, რათა გაგვეერთიანა საქართველოს ახალგაზრდობა მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: ვურჩევ ყველას, რომ წამოვიდეს, რადგან აიმაღლებენ სულისკვეთებას, მიიღებენ ძალიან დიდ გამოცდილებას, როგორიცა მაგალითად ცხოვრება თანატოლებთან, ცხოვრება როგორც ჯარის კაცი, სულისკვეთების ამაღლების გარდა დამრჩა ძალიან ბევრი გამოცდილება.
0: გამოშვების ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთიდან. ამერიკის 46 პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის შვილმა ჰანტერ ბაიდენმა განაცხადა, რომ მამის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ონკოლოგიური დაავადების გამო საგრძნობლად გაუარეს და კიბო გავრცელდა მეტასტაზები ძვლებსა და სხვა ქსოვილებშიც არის. ეს ძალიან მტკივნეულია და მრავალი ასპექტით ძალიან დამღლელი, თუმცა მამოკლავ განაგრძობს იმის კეთებას, რასაც აკეთებს, განაცხადა უმცროსმა ბაიდენმა. მანამდე ივნისში ყოფილმა პირველმა ლედიმ ჯილ ბაიდენმა განაცხადა, რომ ბაიდენი სავარაუდოდ სიცოცხლის ბოლომდე ვერ შეძლებს ონკოლოგიური დაავადებისგან გაკურნებას. პროსტატის კიბოს აგრესიული ფორმით ბაიდენის დაავადების შესახებ 2025 წლის მაისში გახდა ცნობილი. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ცხლა 17 საათზე ვისაუბრებთ.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და სიღნაღში 31, რუსთავში 34, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალიქო ჩაევლის, იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: იკას ქვების საიდუმლო. უცნობი ცივილიზაციის ბიბლიოთეკა თუ გენიალური მისტიფიკაცია. სამხრეთ ამერიკა, პერუ. 1955 წელს ქალაქ იკას მიდამოებში 10000-მდე შავი ფერის ოვალური ქვა აღმოაჩინეს. მათი ზომები საგრძნობლად ვარირებს. ზოგიერთი მათგანი მუშტისხელა, ზოგი კი 100 კილოგრამსაც იწონის. გამოუგნებელია ის ფაქტი, რომ ეს სანდეზიტური წარმოშობის ლოდები მეცნიერთა ვარაუდით რამდენიმე მილიონ წელს ითვლის. ქვების ზედაპირი დაფარულია უცნაური და დაუჯერებელი გრავიურებით, რომლებიც წარმოსახვასაც აღიზიანებს. მათზე აღბეჭდილია ნადირობა დინოზავრებზე, ასტრონომები ტელესკოპებითა და უცნაური კოსმოსური ობიექტებით, ამერიკის კონტინენტზე ოდესღაც მობინადრე ცხენების წინაპრები, ადამიანების მსგავსი ფიგურები, რომელთა თავის ზომა სხეულთან შედარებით არაპროპორციულად დიდია. იკას ქვები თემატურად ადვილად ჯგუფდება: გეოგრაფია, ბიოლოგია, ასტრონომია და ეთნოგრაფია. განსაკუთრებულ გაოცებას იწვევს სამედიცინო სერიები, სადაც თანმიმდევრულად ეტაპობრივად არის ასახული გულის გადანერგვის რთული ქირურგიული ოპერაციები. გარდა ამისა, ექსპონატებზე შემორჩენილია სამყაროს უძველესი რუქები, სადაც ლეგენდარული ამჟამად გამქრალი კონტინენტები ლემურია და ატლანტიდაა დატანილი. ბუნებრივია იბადება შეკითხვა: როგორ შეიძლებოდა უძველეს ეპოქაში შექმნილიყო დედამიწის ასეთი დეტალური გამოსახულება? ამგვარი სიზუსტისთვის ხომ პლანეტის კოსმოსიდან დანახვაა საჭირო? ცნობილია, რომ თავდაპირველად ქვები მკაცრად განსაზღვრული წესით იყო განლაგებული, რაც მათ ედვარ ქვის ბიბლიოთეკად აქცევდა. თუმცა დღემდე პასუხგაუცემელია მთავარი შეკითხვა: რატომ დაიშალა ეს გრანდიოზული ცოდნის წიგნი? ამ საიდუმლოს ამოსახსნელად აუცილებელია გაფანტული ექსპონატების კვლავ ერთად შეგროვება, მათი ამოღება კერძო კოლექციებიდან თუ სოფლიოს მუზეუმებიდან, რათა აღდგეს უცნობი ცივილიზაციის უძველესი მემკვიდრეობა. შევძლებთ კი ოდესმე იმის გაგებას, თუ ვინ დატოვა პერუს მიწაზე ეს ქვის გზავნილები 100000 წლის წინ, ვინ სადა ცოდნის გადარჩენა შთამომავლობისთვის, ან რა ბედი ეწვია თავად იმ ცივილიზაციას. ან იქნებ ყოველივე ეს მხოლოდ გენიალური მისტიფიკაცია? შესაძლოა ეს კითხვები კაცობრიობისთვის სამუდამოდ დარჩეს ამოცანად.
1: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: leave the light on. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე
5: გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
7: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: 3000-ზე მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთამდე. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და მშფოთვარე ქვეყნამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდა, თითქოს შელამაზებული ამბავია, თუმცა როგორც ჩანს, სრული ჭეშმარიტება და ამ სიმართლის დასტური ეს ძვირფასი ხატია. 1703 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფედ, ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა. ქართლში გამეფებამ ქართველი ვაჟკაცი დიდად გაახარა, მაგრამ ყანდაარს წასვლისათვის ფრიად მოიწინა. თუმცა რას გააცხობდა? პირობა ასეთი იყო: თუ ბაგრატიონს ქართველებში მეფობა უნდოდა, სანაცვლოდ მუსლიმობა უნდა მიეღო და დაუმარცხებელი ავღანელების მორჩილება უნდა მიეწყნა სპარსეთისათვის. ქართველთა საარაკო გმირობის ამბავი მალე მთელს ავღანეთს მოედო. ავღანელებთან შეტაკებებში ქართველთა მხარდამხარ მებრძოლი სპარსელები ხშირად იჩენდნენ სულმოკლეობას და გარბოდნენ კიდეც ბრძოლის ველიდან. ამის გამო ბრძოლის მთელი სიმძიმე ქართველების მხრებზე გადადიოდა და ისინიც ვაშკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ მტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ როცა მეფე ლომს ბრძოლის ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა მირ ვეისმა გიორგი ბაგრატიონი ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და ფსალმუნი უპოვნეს. ბერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შაჰს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შაჰს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა რჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო, სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულისასახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

It's our party, we can love what we want.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული

0: კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-123-133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 8 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 35, 3, 14, 8, 17. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: კვირმეთის საათი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავს საღამო მშვიდობის. მაშინ როცა აგვისტოს ომის შემდეგ მთელი საერთაშორისო საზოგადოებას ნათლად უნდა დაინახა, რომ რუსეთი აგრესორია, მაშინდელი პრეზიდენტი სააკაშვილი რუს ტურისტებს ლარსის საზღვარზე თავად ხვდებოდა, ამობენ მართულ გუნჩი და ფაქს ოპონენტების გარე პატრონების დავალებების შესრულებად აფასებენ, ისევე როგორც დღეს ოპოზიციის ერთ-ერთ მთავარ კამპანიას რუსოფ ფობიას. ნაციონალურ მოძრაობაში კი სააკაშვილის მოღალატეობრივ ქმედებად შეფასებული საქციელის გამართლებას არაღიარების პოლიტიკით ცდილობენ. პარლის მუნიციპალიტეტში მომხდარი ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტზე, რამაც არასრულწლოვანის გარდაცვალება გამოიწვია, პროკურატორმა ორ ადამიანს ბრალდება წარუდგინა. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 30 აპრილს ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოს გზაზე თვითნებურად მოწყობილი იქნა ავტორბოლა, რა დროსაც რბოლის მონაწილე ავტომობილის და რბოლის საყურებლად მისული მეორე ავტომანქანის მსხოლებმა ვერ უზრუნველყვეს უსაფრთხო მართვა და ერთმანეთს შეეჯახნენ. შედეგად მეორე ავტომობილის მგზავრებმა მიიღეს ჯანმრთელობის დაზიანებები, მათგან ერთი არასრულწლოვანი. მიღებული დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა სამართლდამცველებმა ორივე ავტომანქანის მძღოლი. მოსამართლის განჩინების საფუძვლად დააკავეს პროკურატურამ ორივე ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის შეფარდების შეამშვა მდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა. პროკურატურამ 2024 წლის 11 აგვისტოს სამტრედიაში მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიის ღონისძიების დროს განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე სამ ადამიანს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ზემოთ აღნიშნულ პერიოდში პოლიტიკური პარტია ახალი სამტრედიის რაიონული ორგანიზაციის ოფისის გახსნისას სულხან საბანიკოლეიშვილმა თავის არეში დაარტყა ნიკანორ მელიას, რის შედეგადაც ამ უკანასკნელმა განიცადა ფიზიკური ტკივილი. მომხდარის დროს მელიას თანხლებმა პირება გაბრიელ კობაიძემ და ცოდნე მირცხულავამ დაპასუხოთ ფიზიკურად იძალადე სულხან საბა ნიკოლეიშვილის მიმართ, რის შედეგადაც ამ უკანასკნელმა მიიღო მსუბუქი ხარისხის დაზიანება, დანაშაული სასჯელის სახე და ზომა ჯარიმას ან ორ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

0: აღადგინებს. გაეროს გლობალური გეოსივრცით ინფორმაციის მართვის ექსპერტთა კომიტეტის მე-16 სესია ნიუ-იორკში წევრი სახელმწიფოების მაღალი დონის წარმომადგენლებმა და სფეროს ექსპერტებმა საჯარო მართველობის ციფრული ტრანსფორმაციისა და გეოსივრცით ინფორმაციის მართვის შესახებ იმჟღელეს ქართულმა დელეგაციამ პირისპირ შეხვედრებისა და ფორუმის ფარგლებში გამოხატეს საქართველოს მზაობა ქვეყნის წარმატებული გამოცდილება და ექსპერტული ცოდნა უფრო აქტიურად იქნეს გამოყენებული საერთაშორისო დონეზე. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
1: გლობალური გეოსივრცითი ინფორმაციის მართვის ექსპერტთა კომიტეტის რიგით მე-16 სესიაზე საქართველომ გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის პროცესში ჩართულობისთვის მზადყოფნა დაადასტურა. იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ გლობალური სესიის ფარგლებში გამართულ დისკუსიებსა თუ შეხვედრებში პარტნიორებს გეოსივრცითი ინფორმაციის მართვის მიმართულებით ქართული გამოცდილება გაუზიარა.
2: საერთაშორისო პლატფორმაზე საქართველოს მიერ გაზიარებულ იქნა მიწის ადმინისტრირებისა და ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის რეფორმის შედეგები. საქართველო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გლობალურ დიალოგში, მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევასა და დღის წესრიგის შემდგომ განვითარებაში.
3: გაეროში გამართულ შეხვედრებსა და დისკუსიებში საქართველოს მიეცა შესაძლებლობა წარედგინა საქართველოში მიმდინარე რეფორმები ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ასევე ის ინოვაციები და ტექნოლოგიები, რაც დანერგილია მიწის ადმინისტრირებისა და მართვის სფეროში.
1: გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასა და საქართველოს შორის არსებული წარმატებული თანამშრომლობა მხარეებმა ორ მხრივ შეხვედრაზეც დაადასტურეს. საქართველოს მიერ დიგიტალიზაციისა და გეოსივრცითი მონაცემების გამოყენების მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს ხაზი გაუსვა გაეროს წარმომადგენლობამ.
4: საქართველოს წვლილი ამ დისკუსიებში მართლაც მნიშვნელოვანი იყო, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანა მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა და დღეს სოფლიოში ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზეა დიჯიტალიზაციისა და გეოსივრცითი მონაცემების გამოყენების მიმართულებით. ძალიან შთამბეჭდავი იყო გაეროში მიმდინარე დისკუსიებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობისა და წვლილის ხილვა, ისევე როგორც იმის დანახვა, თუ როგორ უზიარებს საქართველოს სხვა ქვეყნებს საკუთარ გამოცდილებას.
5: სივრცითი ინფორმაცია განვითარების პრო ეს უფრო ზუსტს, სწრაფსა და ეფექტიანს ხდის. საქართველოს ამის არაერთი კარგი მაგალითი აქვს. გეოსივრცითი მონაცემები გამოიყენება არა მხოლოდ მონაცემების შესაგროვებლად, არამედ პოლიტიკის დაგეგმვისთვის.
1: იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ორმხრივი შეხვედრა გამართა ნიდერლანდების კადასტრის, მიწის რეგისტრაციისა და კარტოგრაფიის სააგენტოს წარმომადგენლებთანაც, სადაც მხარეებმა ორივე ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები და თანამშრომლობის შემდგომი ნაბიჯები განიხილეს.
6: ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, რადგან აღნიშნავდით ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომელიც 2025 წელს გავაფორმეთ. მემორანდუმის ფარგლებში შევთანხმდით, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ვითანამშრომლებდით საერთაშორისო დონეზე, სხვა ქვეყნების დახმარების მიმართულებით, ხოლო ეროვნულ დონეზე ერთმანეთის მხარდაჭერაზე იმ გამოწვევების დაძლევაში, რომლებიც ახალ ციფრულ ეპოქასა და ახალ ციფრულ გარემოში გვხვდება.
1: გეოსივრცითი მონაცემების მართვისა და დიგიტალიზაციის მიმართულებით საქართველო ვითარდება და საკუთარ გამოცდილებას პარტნიორ ქვეყნებსაც აქტიურად უზიარებს. ეს მოცემულობა შეერთებულ შტატებში ქართული დელეგაციის ვიზიტმა კიდევ ერთხელ აჩვენა.
7: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ირანულმა მედიამ ქვეყნის სულიერი ლიდერის მოჯდაბა ხამენეის ამსახველი პირველი ვიდეო კადრები გავრცელა. კადრებში აითოლა სტუდენტებს შორის ის და სავარაუდოდ რელიგიის გაკვეთილს ატარებს. როდესაც ვიდეო გადაღებული, ირანული სააგენტო არ აკონკრეტებს ირანის სულიერ ლიდერად მოჯდაბა ხამენეი 28 თებერვალს მამის ალი ხამენეის ლიკვიდაციის შემდეგ დაინიშნა. მასში გავრცელდა ცნობა, რომ იერიშის სისფეხის არეში დაშავდა. მას შემდეგ მოჯდაბა ხამენეი საზოგადოების წინაშე არ გამოჩენილა. ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის მოლაპარაკება არ შედგება, სანამ არ შეწყდება უკვე მიღწეული შეთანხმების დარღვევა, აცხადებს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი. საგანგებო განცხადებისას აბას არახჩი ირანსა და ომანს შორის ჰორმუზის რუტაში უსაფრთხო მარშრუტების შესახებ გამართულ მოლაპარაკებებსაც შეეხო და აღნიშნა, რომ მიღწეული შეთანხმება ჰორმუზის რუტის სრულად გახსნას არ ნიშნავს. ომი მხოლოდ მეტ ომს და უზარმაზარ ტანჯვას იწვევს. დროა შეჩერდეს ძალადობა, დროა გამოყოთ სივრცე დიალოგისთვის, რათა მშვიდობისკენ გზა გაიხსნას, აცხადებს რომის პაპი. საკვირაო ქადაგებისას ლეო მე-14 რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულებისკენ მოწოდებით გამოვიდა. ფილიპინებსა და ჩინეთს უძლიერესმა ტაიფუნმა გადაუარა, განსაკუთრებით დაზარალდა ფილიპინები, ტაიფუნმა იქ ძლიერი წყალდიდობა გამოიწვია, სტიქიის ეპიცენტრში 8 რეგიონი მოექცა, სადაც საერთო ჯამში 380,000 ადამიანი ცხოვრობს. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით სტიქიამ 6 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, 7 კი დაშავდა, ჩინეთში კი სტიქიის ეპიცენტრში შანხაი და შენჟენის მეგაპოლისი მოექცა. ქარის სიჩქარე, რომელსაც ძლიერი წვიმაც დაანახდა, საათში 162 კილომეტრს აღწევდა. რეგიონში მასობრივი ევაკუაცია გამოცხადა. SpaceX-ის რაკეტის ნაწილის ვარდნისა და მისი მთვარესთან შეჯახების შედეგად დედამიწის თანამგზავრზე ახალი კრატერი გაჩნდა. კადრი სამხრეთ კორეის მთვარის ორბიტალურმა აპარატმა დააფიქსირა. ფოტოებზე ახლა წარმოქმნილი კრატერი ჩანს, რომელიც სპეციალისტების მტკიცებით 5-სართულიანი შენობის ტოლი დაახლოებით 4 ტონიანი რაკეტის საფეხურის დაცემის შედეგად გაჩნდა. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 18 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლიდან. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და სიღნაღში 31, რუსთავში 34, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალიქო ჩაევლის, იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შეგეძლოთ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2 3 3 5-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313.

0: 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 18 საათია.
0: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: დრამაცაძე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას. ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამშვიდობის. პროკურატურამ 2024 წლის 11 აგვისტოს სამტრედიაში მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიის ღონისძიების დროს განხორციელებული ძალდობის ფაქტზე სამ ადამიანს ფრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ზემოთ აღნიშნულ პერიოდში პოლიტიკური პარტია ახალი სამტრედიის რაიონული ორგანიზაციის ოფისის გახსნისას სულხან საბა ნიკოლეიშვილმა თავის არეში დაარტყა ნიკანორ მელიას, რის შედეგადაც ამ უკანასკნელმა განიცადა ფიზიკური ტკივილი. მომხდარის დროს მელიას თანხლემა პირებმა, გაბრიელ კობაიძემ და ცოდნე მირცხულავამ საპასუხოდ ფიზიკურად იძალადეს ნიკოლაიშვილზე, რის შედეგადაც მან მიიღო მსუბუქი ხარისხის დაზიანება. დანაშაული სასჯელის სახე და ზომა ჯარიმას ან ორ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს პროკურატურამ ქუთაისში მომხდარი ყაჩაღობის ფაქტზე ერთ მოქალაქეს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ 11 ივლისს ქუთაისში ბრალდებული დაზარალებული საცხოვრებელ ბინაში უკანონოდ შეიჭრა, თავს დაესხა მას და სახლში არსებული ოქროს სამკაულების დაუფლება სცადა. მან ფიზიკურად იძალა და ბინის მეპატრონეზე აღნიშნული პიროვნება სამართალდამცველებმა დააკავეს 7 აგვისტოს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. თუშეთში ტურისტული სეზონი აქტიურ ფაზაშია. გაზრდილი ნაკადების პარალელურად ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესების მიზნით გზის ცალკეული მონაკვეთები გაფართოვდა, რაც, როგორც აღინიშნა, გადაადგილებას უფრო უსაფრთხოს და ხელმისაწვდომს ხდის. მიმდინარე წელს ვიზიტორთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, განსაკუთრებით შიდა ტურიზმის მიმართულებით. რას და როგორ ნახავთ თუშეთში, დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
8: ეს გზა თუშეთის სავიზიტო ბარათია. აქ ყოველი მოსახვევის შემდეგ სურათი იცვლება და დროის შეგრძნება ხდება. უსაფრთხოების მიზნით გზა წელს გაფართოვდა. სხვა წლებთან შედარებით ახლა გადაადგილება შედარებით მარტივია, თუმცა მისტიურ ომალომდე მისასვლელი გზა თავის რთულ და თავგადასავლებით სავსე ხასიათს მაინც ინარჩუნებს. აბანოს უღელტეხილი 2800 მეტრზე ასვლისას ხედავ ხელშეუხებელ ბუნებას, ბუნებას, რომელიც არსულს გიყვება.
9: ამ მონაკვეთზე მიმდინარეობს ფერდის ექსკავაცია, სავალი ნაწილის გაფართოება. ყველაზე მთავარი, რასაც ემსახურება, ეს არის უსაფრთხოება, რომ ტურისტებმა, ადგილობრივმა მოსახლეობამ იმოძრაოს უსაფრთხოდ.
8: გზად პირველი მასპინძელი დაჯია. სტუმრები თუშეთის გაცნობას სწორედ ამ

0: ადგილიდან იწყებენ.
1: ჩვენი სტუმრები, არა მარტო ქართველები, ევროპიდან და მთელი მსოფლიოდან მოდიან გაიცნონ თუშურ კულტურას, საქაურ რადაც წესებს, საქაური ასე ვთქვათ, კულინარია დააგემოვნონ და ნახონ ეს ჩვენი ტრადიციები, რასაც დღემდე ვსაუბრობ შემოვინაჩუნოთ.
0: თუშეთ სიცოცხლეს მწყემსები, ადგილობრივები და მასპინძლები უნარჩუნებენ. მათთვის სტუმარი არის ადამიანი, რომელსაც თუშეთი სულს, მის წეს ჩვეულებებსა და ცხოვრების განსაკუთრებულ რიტმს უზიარებენ. აქ მთავარი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ის რაც სტუმრებს განსაკუთრებით იზიდავს. ძალს ყველა სოფელში ავთენტური ახალი სივრცეები გაჩნდა, სადაც სტუმრები დარჩენასთან ერთად თუშურ სამზარეულოს ეცნობიან.
2: თავიდან დავიწყეთ კაფით. მე დავამატეთ ნომრები, იმიტომ რომ მოთხოვნილება იყო. ტურებით დადიან, შაბათი კვირა განსაკუთრებით დატვირთული გვაქვს. ჩვენ გვთავაზობთ ტრადიციულ საჭმელებს, ანუ ძირითადად გვაქვს ხინკალი, კოტორი, გორდილა.
0: ისტორიული კოშკები და უნიკალური არქიტექტურა ყველას თანაბრად იზიდავს. იზრდება ინტერესი ბუნებრივ ადგილებზეც. ჩანჩქერები, საფეხმავლო ბილიკები და პანორამული ხედები იმ გამოცდილებას ქმნის, რის გამოც თუშეთი ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებად რჩება. დართლო, ომალო და შენაქო ამ სოფლების ნახვა სტუმრებს განსაკუთრებულ თავგადასავლებსა და შთაბეჭდილებებს სთავაზობს.
3: წარუშლელი შთაბეჭდილება მოახდინა თუშეთმა. მოვიარეთ სხვადასხვა სოფლები, განსაკუთრებით დართლო მომეწონა. ამას ვფიქრობ, ვერც კადრი დააფიქსირებს, ვერც ფოტოაპარატი, ეს უნდა თვალით ნახო.
4: თუშეთში გამორჩეული პეიზაჟები და ადგილებია, აქ ყოფნა საუკეთესო გამოცდილება. მომწონს საქაური სამზარეულოც, ყველაფერი იმდენად გემრიელია, მიჭირს კონკრეტული კერძის გამორჩევა.
5: ძირითადად ინტერესი მათი არის თუშეთის უნიკალური ხელუხლებელი ბიომრავალფეროვნება, კულტურა, ისტორია, მაგალითად როგორ ცხოვრობდნენ თუშები, როგორი პირობები იყო აქ ცხოვრების, როგორ ცხოვრობენ დღეს და შესაბამისად ყველა თითქმის ყველა სოფელი შეუძლიათ მიიღონ ადგილობრივებისგან ამომწურავ ინფორმაციას.
0: თუშეთი ტურისტულ რუკაზე პოზიციებს კიდევ უფრო იმყარებს. გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და ახალი ტურისტული სივრცეები ვიზიტორებს მეტ კომფორტს სთავაზობს. თუმცა რეგიონი თავის მთავარ ღირებულებას, ავთენტურობასა და უნიკალურ ბუნებას უცვლელად ინარჩუნებს.
2: თუშეთი ნამდვილად არის ის ადგილი საქართველოში, რომელიც განსაკუთრებული საქართველოა და წელიწადში სულ რაღაც 3 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს აქ ტურისტული სეზონი, გზისამუშაოები ტარდება, გაფართოვდა გზა, ადგილზე ბევრად მეტი სასტუმრო გაიხსნა.
0: თებს შორის გატარებული დრო მეხსიერებაში სხვანაირად იწერება და თითოეული ხედი უკან დაბრუნების სურვილს დავებს. ამიტომაც ვინც ერთხელ მაინც ყოფილა თუშეთში, აქ დაბრუნებაზე აუცილებლად ფიქრობს.
6: დღეს მთაწმინდის პარკის ორგანიზებით ქართული ჭიდაობის ტრადიციული ტურნირი მთაწმინდის პარკის ფალავნობა იმართება. ამ წუთებში ადგილზე სპორტსმენთა აწონვისა და რეგისტრაციის პროცესი მიმდინარეობს. უშუალო საშეჯიბრო ოთახბრძოლები კი სტარტს აიღებს სულ რამდენიმე წუთში. ტურნირში მონაწილეობა 18 წლის ასაკიდან არის შესაძლებელი, შეჯიბრის 75, 90 და მძიმე აბსოლუტური წონით კატეგორიებში გაიმართება.
7: არი არა მარტო სპორტი, ის არის ჩვენი ისტორია, ტრადიცია და კულტურა. შემთხვევითი არ არის, რომ UNESCO-მ ის შეიტანა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. ეს არის ბრძოლა ორი ადამიანის, ეს არის თეატრი, ეს არის სიცოცხლე.
8: თბილისმა გახადა კიდევ უფრო პოპულარული ეს სახეობა, სოფელში დაიბადა და მერე თბილისში რო გახდა უკვე პოპულარული, უკვე გაიცნო ყველამ და რა ვიცი, ვინ არ ჩამოდიოდა და თბილისი იყო მაშინაც, მე საუკუნის წინ, უფრო კიდე მეტის წინ, თბილისი იყო ამიერკავკასიის საჭირო ჰაბი.
6: ასე იყო საათის ამბები, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 19 საათზე გავა.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია.

ცოობენ, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე უნალეკო მიცვარაოდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და სიღნაღში 31, რუსთავში 34, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალიკო ჩაივლის, იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24.

0: ეწია ვოლუმი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაკებში.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტალ VRA-ის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შესაძლებელ მიმართეთ ეკეს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 8 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 35 3 14 8 17 ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591

0: 0-6-11-77.
1: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: იკას ქვების საიდუმლო. უცნობი ცივილიზაციის ბიბლიოთეკა თუ გენიალური მისტიფიკაცია. სამხრეთ ამერიკა, პერუ. 1955 წელს ქალაქ იკას მიდამოებში 10000-მდე შავი ფერის ოვალური ქვა აღმოაჩინეს. მათი ზომები საგრძნობლად ვარირებს. ზოგიერთი მათგანი მუშტისხელა, ზოგი კი 100 კილოგრამსაც იწონის. გამოუგნებელია ის ფაქტი, რომ ეს სანდეზიტური წარმოშობის ლოდები მეცნიერთა ვარაუდით რამდენიმე მილიონ წელს ითვლის. ქვების ზედაპირი დაფარულია უცნაური და დაუჯერებელი გრავიურებით, რომლებიც წარმოსახვასაც აღიზიანებს. მათზე აღბეჭდილია ნადირობა დინოზავრებზე, ასტრონომები ტელესკოპებითა და უცნაური კოსმოსური ობიექტებით, ამერიკის კონტინენტზე ოდესღაც მობინადრე ცხენების წინაპრები, ადამიანების მსგავსი ფიგურები, რომელთა თავის ზომა სხეულთან შედარებით არაპროპორციულად დიდია. იკას ქვები თემატურად ადვილად ჯგუფდება: გეოგრაფია, ბიოლოგია, ასტრონომია და ეთნოგრაფია. განსაკუთრებულ გაოცებას იწვევს სამედიცინო სერიები, სადაც თანმიმდევრულად ეტაპობრივად არის ასახული გულის გადანერგვის რთული ქირურგიული ოპერაციები. გარდა ამისა, ექსპონატებზე შემორჩენილია სამყაროს უძველესი რუქები, სადაც ლეგენდარული ამჟამად გამქრალი კონტინენტები ლემურია და ატლანტიდა დატანილი. ბუნებრივია იბადება შეკითხვა: როგორ შეიძლებოდა უძველეს ეპოქაში შექმნილიყო დედამიწის ასეთი დეტალური გამოსახულება? ამგვარი სიზუსტისთვის ხომ პლანეტის კოსმოსიდან დანახვაა საჭირო? ცნობილია, რომ თავდაპირველად ქვები მკაცრად განსაზღვრული წესით იყო განლაგებული, რაც მათ ედგვარ ქვის ბიბლიოთეკად აქცევდა. თუმცა დღემდე პასუხგაუცემელია მთავარი შეკითხვა: რატომ დაიშალა ეს გრანდიოზული ცოდნის წიგნი? ამ საიდუმლო სამოსახსნელად აუცილებელია გაფანტული ექსპონატების კვლავ ერთად შეგროვება, მათი ამოღება კერძო კოლექციებიდან თუ სოფლიოს მუზეუმებიდან, რათა აღდგეს უცნობი ცივილიზაციის უძველესი მემკვიდრეობა. შევძლებთ კი ოდესმე იმის გაგებას, თუ ვინ დატოვა პერუს მიწაზე ეს ქვის გზავნილები 100000 წლის წინ, ვინ სადა ცოდნის გადარჩენა შთამომავლობისთვის, ან რა ბედი ეწვია თავად იმ ცივილიზაციას. ან იქნებ ყოველივე ეს მხოლოდ გენიალური მისტიფიკაცია? შესაძლოა ეს კითხვები კაცობრიობისთვის სამუდამოდ დარჩეს ამოცანად.
0: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 3000-ზე მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთამდე. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და მშფოთვარე ქვეყნამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდა, თითქოს შელამაზებული ამბავია, თუმცა როგორც ჩანს, სრული ჭეშმარიტება და ამ სიმართლის დასტური ეს ძვირფასი ხატია. 1703 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფედ, ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა. ქართლში გამეფებამ ქართველი ვაჟკაცი დიდად გაახარა, მაგრამ ყანდაარს წასვლისათვის ფრიად მოიწინა. თუმცა რას გააცხობდა? პირობა ასეთი იყო: თუ ბაგრატიონს ქართველებში მეფობა უნდოდა, სანაცვლოდ მუსლიმობა უნდა მიეღო და დაუმარცხებელი ავღანელების მორჩილება უნდა მიეწვნა სპარსეთისათვის. ქართველთა საარაკო გმირობის ამბავი მალე მთელს ავღანეთს მოედო. ავღანელებთან შეტაკებებში ქართველთა მხარდამხარ მებრძოლი სპარსელები ხშირად იჩენდნენ სულმოკლეობას და გარბოდნენ კიდეც ბრძოლის ველიდან. ამის გამო ბრძოლის მთელი სიმძიმე ქართველების მხრებზე გადადიოდა და ისინიც ვაშკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ მტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ, როცა მეფე ლომს ბრძოლის ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა, მირ ვეისმა, გიორგი ბაგრატიონი ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალმა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და სალმუნი უპოვნეს. ბერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შაჰს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შაჰს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა რჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო, სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულისა სახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: დეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-500
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 19 საათია.
9: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM-ს. სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამო მშვიდობის. ყვარლის მუნიციპალიტეტში მომხდარი ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტზე, რამაც არასრულწლოვნის გარდაცვალება გამოიწვია, პროკურატურა მორ ადამიანს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 30 აპრილს ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოს გზაზე თვითნებურად მოწყობილი იქნა ავტორბოლა, რა დროსაც რბოლის მონაწილე ავტომობილის და რბოლის საყურებლად მისული მეორე ავტომანქანის მძღოლებმა ვერ უზრუნველყვეს უსაფრთხო მართვა და ერთმანეთს შეეჯახნენ. შედეგად მეორე ავტომობილის მგზავრება მიიღეს ჯანმრთელობის დაზიანებები, მათგან ერთი არასრულწლოვანი მიღებული დაზიანების შედეგად გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ორივე ავტომანქანის მძღოლი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. პროკურატურამ ორივე ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა. პროკურატურამ 2024 წლის 11 აგვისტოს სამტრედიაში მიმდინარე წინა საარჩევნო კამპანიის ღონისძიების დროს განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე სამ ადამიანს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ზემოთ აღნიშნულ პერიოდში პოლიტიკური პარტია ახალის სამტრედიის რაიონული ორგანიზაციის ოფისის გახსნისას სულხან საბანიკოლაიშვილმა თავის არეში დაარტყა ნიკანორ მელიას, რის შედეგად ამ უკანასკნელმა განიცადა ფიზიკური ტკივილი. მომხდარის დროს მელიას თანხლებმა პირებმა გაბრიელ კობაიძემ და ცოდნე მირცხულავამ საპასუხოდ ფიზიკურად იძალადეს ნიკოლაიშვილის მიმართ, რის შედეგად ამ უკანასკნელმა მიიღო მსუბუქი ხარისხის დაზიანება, დანაშაულის სასჯელის სახით და ზომად ჯარიმას ან ორ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თუშეთში ტურისტული სეზონი აქტიურ ფაზაშია. გაზდილი ნაკადების პარალელურად ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესების მიზნით გზის ცალკეული მონაკვეთები გაფართოვდა, რაც როგორც აღინიშნა, გადაადგილებას უფრო უსაფრთხოს და ხელმისაწვდომს. ხდის მიმდინარე წელს ვიზიტორთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად არის გაზდილი, განსაკუთრებით შიდა ტურიზმის მიმართულებით. ამასთან რეგიონში ეტაპობრივად ვითარდება ახალი ტურისტული ლოკაციები და იხვეწება მომსახურების პირობები. ეკატეს ბაღი, ახალი კონცეპტუალური სივრცე, ბაღს გასტრონომიას, მცენარეთა კულტურას და დიზაინს აერთიანებს. შეკვეთილში მუსიკოსთა პარკში სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ დააგემოვნონ სპეციალურად პროექტისთვის შექმნილი კერძები, დაათვალიერონ სათხური და გაეცნონ სხვადასხვა სახეობის მცენარეს.
11: ამ ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი საუკუნის წინ ცხოვრობდა ქალი მედეა, რომლის სახელსაც უკავშირდება ტერმინი მედიცინა.
12: მედეას ბაღს კი ჰეკატე ერქვა. შეკვეთილში მუსიკოსთა პარკში ახალი კონცეპტუალური სივრცე გაიხსნა, ადგილი სადაც ესთეტიკა, გასტრონომია და მცენარეთა კულტურა ერთიან გამოცდილებად იქცევა. ჰეკატეს ბაღის კონცეფცია მითოლოგიურ სამყაროს ეფუძნება და სტუმარს თანამედროვე ინტერპრეტაციით ძველ კოლხეთში ამოგზაურებს.
11: საქართველოს ფესვებში არის კოლხური მითოლოგია, ყავს მითოლოგიური პერსონაჟი მედეა, რომელმაც პლანეტა დედამიწაზე პირველი ბოტანიკური ბაღი შექმნა. მის ბაღში იყო როგორც ენდემური ჯიშის მცენარეები, ისევე სხვადასხვა ადგილებიდან გადმორგული მცენარეები, რომელსაც ის იყენებდა წამლების დასამზადებლად.
12: ჰეკატეს ბაღში თითოეული სივრცე ახალი გამოცდილებაა და გასტრონომიაც ისეთივე განსხვავებულია, როგორც კონცეფციის თითოეული დეტალი. პესკეტარიანული სამზარეულო მცენარეებით შექმნილი კერძები და მიქსოლოგიურ ბარში შექმნილი სპეციალური სასმელები. ამ ყველაფერს კი თემატური ვორკშოპები ჰეკატეს ბაღის მისტერიები ცემატება.
13: ყოველდღიურად არის 3 მეტრი ჩვამდე გრძელდება ეს ღონისძიებები, ასე ვთქვათ, ჰეკატეს შესახებ, სიმბოლიზმის შესახებ, მცენარეების შესახებ, ჰეკატეს არქეტიპი ბრენდინგში, თანამედროვეობაში ეს ძველი მოკლედ მითოლოგიური ნარატივების გადმოტანა და ამ ამბების გადმოტანა თუნდაც მარკეტინგული კუთხით.
12: ჰეკატეს ბაღის შექმნით სტარინგ ჯორჯიას გუნდი ზღვისპირეთში ახალი მიზიდულობის ცენტრის გაჩენის იდეას აგრძელებს. პროექტის მიზანია შეკვეთილი არამხოლოდ დასვენების, არამედ დაუვიწყარი კულტურული გამოცდილებების ადგილად იქცეს.
11: სტარინგ ჯორჯიას გუნდის აბსოლუტურად ყველა წევრი ერთნაირ ცდილობს, რომ ყოველწლიურად უფრო საინტერესო და უფრო სასარგებლო გახადოს შეკვეთილში დასვენება, იმიტომ რომ თუ არ განვავითარებთ ისეთ კურორტად, როგორც წარმოგვიდგენია, მაშინ ბლექსი არენას და მის მიმდებარე ჩვენს მიერ შექმნილ ყველა პროექტს და ჩვენს ეკოსისტემაში ყველა შემომავალ პროექტს გაუჭირდება თავისი კონკრეტული მიზნობრივი აუდიტორიის მოპოვება. შესაბამისად, აი ამ დიდი იდეის გაგრძელება არის ის, რომ მუსიკოსთა პარკს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სივრცე შეემატა,

0: ჰეკატეს ბაღი ოფიციალურად რამდენიმე დღეა გაიხსნა და უკვე უამრავ სტუმარზე მოახდინა დაუვიწყარი შთაბეჭდილება.
1: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: ახალი ამბები 4-დან მოლდოვის შტეფან ბოდეს რაიონში აფეთქება მოხდა სავარაუდოდ ადგილზე უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოვარდა ადგილობრივი მედიის ცნობით შეტყობინება ინციდენტის შესახებ პოლიციაში დაახლოებით 13 საათსა და 20 წუთზე შევიდა წინასწარი მონაცემებით ადგილზე საბრძოლო დრონის ფრაგმენტები აღმოაჩინეს სამართალდამცველებმა აღნიშნეს რომ აფეთქების შედეგად არავინ დაშავებულა შემთხვევის ადგილზე ასაფეთქებელი ნივთიერებებისა და ტექნიკური ექსპერტიზის განყოფილების სპეციალისტები მუშაობენ 5 აგვისტოს მოლდოვის კაკულის რაიონის სოფელ ვალენის სიახლოვეს რუსული უპილოტო საფრენი აპარატის გერან ორის ნამსხროვები აღმოაჩინეს. ომი მხოლოდ მეტ ომს და უზარმაზარ ტანჯვას იწევს, დროა შეჩერდეს ძალადობა, დროა გამოყოთ სივრცე დიალოგისთვის, რათა მშვიდობისკენ გზა გაიხსნას, აცხადებს რომის პაპი. საკვირაო ქადაგებისას ლეო მე-14 რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების მოწოდებით გამოვიდა.
3: ნეული ამბები ვრცელდება უკრაინასა და რუსეთში უდანაშაულო ადამიანების დაღუპვისა და დაშავების შესახებ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მოწოდებას, პატივისცემ ჰუმანიტარულ სამართალს და შეწყდეს ორივე მხარის მიერ მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ თავდასხმები. ომი მხოლოდ მეტომს და უზარმაზარ ტანჯვას იწვევს. დროა შევაჩეროთ ძალადობის სპირალი და გამოვყოთ სივრცე დიპლომატიისა და დიალოგისთვის, რათა მშვიდობისკენ გზა გაიხსნას.
2: ფილიპინებსა და ჩინეთს უძლიერესმა ტაიფუნმა გადაუარა, განსაკუთრებით დაზარალდა ფილიპინები. ტაიფუნმა იქ ძლიერი წყალდიდობა გამოიწვია, სტიქის ეპიცენტრში 8 რეგიონი მოექცა, სადაც საერთო ჯამში 380,000 ადამიანი ცხოვრობს. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით სტიქიამ 6 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, 7 კი დაშავდა. ჩინეთში სტიქის ეპიცენტრი შანხაი და შენჟენის მეგაპოლისია, ქარის სიჩქარე, რომელსაც ძლიერი წვიმაც ახლდა, თან საათში 162 კილომეტრს აღწევდა. რეგიონში მასობრივი ევაკუაცია გამოცხადა. Spikes-ის რაკეტის ნაწილის ვარდნისა და მის მთვარესთან შეჯახების შედეგად დედამიწის თანამგზავრზე ახალი კრატერი გაჩნდა. კადრი სამხრეთ კორეის მთავარი ორბიტალურმა აპარატმა დააფიქსირა. ფოტოებზე ახლა წარმოქმნილი კრატერი ჩანს, რომელიც სპეციალისტების მტკიცებით 5 სართულიანი შენობის ტოლი დაახლოებით 4 ტონიანი რაკეტის საფეხურის დაცემის შედეგად გაჩნდა. ასეთი იყო დღის და საათის ამბები. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და სიღნაღში 31, რუსთავში 34, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღეა ძირითადად უნალეკო ჩაევლის, იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 8 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 35, 3, 14, 8, 17. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერე ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

waiting line.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 84 84 00.
2: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი

0: Kairos 42 597 35 55 11 Kutaisi Tabidzis 6 577 477 106
1: საქართველოში 20 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26. ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე უნალექმამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, თელავსა და სიღნაღში 31. რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღეა ძირითადად უმალიქო ჩაევლის, იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
2: Forced it down and had a cup of coffee. So it was pouring with rain and I thought, oh God, you know, hello in England.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 9 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 35, 29, 32, 25, 13. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2

ლარი 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი 1 თურქული ლირა 6 თეთრი 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმნით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. e-kalata.gov.gi. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 9 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 35, 29, 32, 25, 13. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ loto.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 21 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში ამბროლა უსადაჭია თურაში 26. ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე უნალექო მიცვარაოდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, თელავსა და სიღნაღში 31. რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალიქო ჩაევლის, იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კურილის იდუმალი ნათება. კურილის კუნძულები ვულკანური არქიპელაგია წყნარი ოკეანისა და ოხოტის ზღვის საზღვარზე. ეს სეისმურად აქტიური ზონა, სადაც ხშირია მიწისძვრები, ვულკანების ამოფრქვევები და ცუნამები. თუმცა ამ ადგილმა სხვა ანომალიითაც გაითქვა სახელი. გასული საუკუნის 50-იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირის სამხედრო საზღვაო ფლოტის штаბში ედროულად შემოვიდა წყნარი ოკეანის გემების კაპიტანთა შეტყობინებები. მეზღვაურები აღწერდნენ გაუგებარ ატმოსფერულ მოვლენას, რომელიც რეგიონის სამხრეთით დაფიქსირდა. გვიან ღამით ოკეანის ზედაპირზე შავი ჰორიზონტიდან მოულოდნელად ამოიჭრა კაშკაშა სინათლის სვეტი, რომელიც გიგანტური პროჟექტორის შუქს მოგაგონებდათ. ეს ნათება მოელვარე ღრუბელზე დაფიქსირდა, რომელიც უცნობი წყაროდან მოემართებოდა. კაშკაშა ღრუბელი ქაოტურად და დიდი სიჩქარით მოძრაობდა, თან ზომაში იზრდებოდა გაუცებული მეზღვაურების თვალწინ. ამავდროულად გემის კომპასის ისრებმა წრიული ბრუნი დაიწყეს. რადიოკავშირი მუდმივად წყდებოდა ძლიერი მაგნიტური ტალღების გამო, ხოლო ყველა მეტალის საგანი არაბუნებრივად თეთრად ანათებდა. მოკლე ხანში სამხედრო საზღვაო ფლოტის штаბში შემოსული შეტყობინება ამ უცნობი ნათების შესახებ ამჯერად სამხედრო მფრინავებას დაადასტურეს, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიას აკონტროლებდნენ. ბუნებრივი ცნობები მაშინვე საიდუმლო გრიფით აღინიშნა. თუმცა 1974 წელს საბჭოთა პრესაში კურილის ნათების შესახებ ექსპერიმენტული მეტეოროლოგების მიერ გავრცელებულმა ვერსიამ გაჟონა, რომლის თანახმადაც კაშკაშა მოელვარე ღრუბელი იაპონელების მიერ შექმნილი მეტეოროლოგიური იარაღი იყო. სავარაუდოდ იაპონელმა მეცნიერებმა შეძლეს ხელოვნური აეროზოლური ღრუბლის შექმნა, მისი კოორდინაცია და მართვა. იაპონიის სამეცნიერო წრეებში მართლაც მიმდინარეობდა კვლევები ამ მიმართულებით. თუმცა კურილის ანომალური მოვლენების შესახებ მეზღვაურები ცნობებს ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში ავრცელებდნენ. ისინი საუბრობდნენ ოკეანის მსკერიდან ამოფრქვეულ გიგანტურ სხივსა და სწრაფ მავალ ჩადოსნულ ღრუბელზე, გაცილებით ადრე, ვიდრე იაპონელები ამ იარაღზე მუშაობას დაიწყებდნენ. არსებობს მოსაზრება, რომ კურილის ნათება ხშირი მიწისძვრებითა და ვულკანური ამოფრქვევებით არის გამოწვეული. მსგავსი მოვლენები პლანეტის სხვა ადგილებშიც ფიქსირდება, მაგრამ რატომ შეინიშნება ასეთი ანომალია მაინც და მაინც კურილის კუნძულებთან? და რაც მთავარია, საიდან მოდის ეს იდუმალი და კაშკაშა სინათლის სვეტი? ამ ანომალიის ნამდვილი ბუნება დღემდე ამოუცნობია.
2: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 9 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 35, 29, 32, 25, 13. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 3000-ზე მეტი კილომეტრი აშორებს საქართველოს ავღანეთამდე. თუმცა ჩვენი ქართველების სახელმა და ძლევამოსილებამ აღმოსავლეთის ამ შორეულ და მშფოთვარე ქვეყანამდეც მიაღწია. ეს არის ამბავი ქართლის მეფე გიორგი მე-11-ისა, რომელსაც დაუმორჩილებელი პუშტუნები გურგინ ხანს ეძახდნენ. თითქოს ლეგენდა, თითქოს შელამაზებული ამბავია, თუმცა როგორც ჩანს, სრული ჭეშმარიტება და ამ სიმართლის დასტური ეს ძვირფასი ხატია. 1703 წელს შაჰ ჰუსეინმა გიორგი ბაგრატიონი ქართლის მეფე ერანის სპასალარად და ყანდაარის ბეგლარ ბეგად დანიშნა. ქართლში გამეფებამ ქართველი ვაჟკაცი დიდად გაახარა, მაგრამ ყანდაარს წასვლისათვის ფრიად მოიწინა. თუმცა რას გააცხობდა? პირობა ასეთი იყო: თუ ბაგრატიონს ქართველებში მეფობა უნდოდა, სანაცვლოდ მუსლიმობა

0: ნიშნობა უნდა მიეღო და დაუმარცხებელი ავღანელების მორჩილება უნდა მიეწვნა სპარსეთისათვის. ქართველთა საარაკო გმირობის ამბავი მალე მთელს ავღანეთს მოედო. ავღანელებთან შეტაკებებში ქართველთა მხარდამხარ მებრძოლი სპარსელები ხშირად იჩენდნენ სულმოკლეობას და გარბოდნენ კიდეც ბრძოლის ველიდან. ამის გამო ბრძოლის მთელი სიმძიმე ქართველების მხრებზე გადადიოდა და ისინიც ვაჟკაცობის და გმირობის მაგალითებს უჩვენებდნენ მტერს. მიუხედავად დიდი სირთულეებისა, ქართველთა მეფემ დავალება პირწმინდად შეასრულა. გიორგის ხმლის ქვეშ ქედმოხრილი ყანდაარელები ამბობდნენ: ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები. ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასე რომ, როცა მეფე ლომს ბრძოლის ველზე ვერაფერი მოუხერხეს, ლაჩრულად ცადეს მისი დამარცხება. 1709 წლის 21 აპრილს ადგილობრივმა ბელადმა, მირვეისმა, გიორგი ბაგრატიონი ხინში მიიპატიჟა და იქ მუხანათურად სიცოცხლეს გამოასალმა. როცა მოკლულ მეფეს ტანსაცმელი შემოაგლიჯეს, მირონცხებულ გულმკერდზე ჯვარი, უბეებში კი ხატნი და ფსალმუნნი უპოვნეს. ბერაგმა მირვეისმა საქრისტიანო ნიშნები სპარსეთის შახს გაუგზავნა, როგორც საბუთი და დასტური იმისა, რომ გამუსლიმანებული ქართველი სარდალი არასოდეს ყოფილა ქრისტიანობის მოღალატე და მშობლიური რწმენის ერთგულებით შახს ორგულობდა. დიახ, გიორგის არასოდეს მიუტოვებია ქართველთა რჯული. ამის მოწმე კი ღვთისმშობლის ეს ულამაზესი ხატიც იყო, სიწმინდე, რომელიც ხობის მონასტერს ეკუთვნოდა. ის გიორგი მე-11-ს სპარსელთა ტყვეობიდან 1676 წელს დაუხსნია. სულისა სახსრად ხელახლა გაუმშვენებია და ძვირფასი თვლებით მოურთავს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 106.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26. ფოცსა და ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე უნალექმა მიცვარაოდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, თელავსა და სიღნაღში 31. რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღეა ძირითადად უმალიქო ჩაევლის, იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 10 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლიდან, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ფოცსა და ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ბათუმსა და სოხუმში, 29 ქუთაისში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, თელავსა და სიღნაღში 31, რუსთავში 34, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღეა ძირითადად უნალექო ჩაივლის, იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 233. 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: საქართველოში 24 საათია.

Thank you.